0: Girdim viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Atėjus rudeniui žemės ūkiai prasta skaičiuoti derlių. Žemės ūkio valdos ekonominio dydžio duomenys leidžia pamatyti, kokio ekonominio svorio šiandien yra Lietuvos žemės ūkio valdos. 2026 metų bendra jų vertė priartėjo prie 3 milijardų eurų nuo 2,76 milijardų eurų pernai išaugo iki 2,84 milijardų eurų šiemet. 2026 metai Lietuvos žemės ūkio portretas turi kelius ryškius bruožus. Valdų daugiausia Vilniaus apskrityje, bet ekonomiškai didžiausios dažniau telkėsi Šiaulių ir Panevėžio apskrityse. Beveik 60% viso sudaro kviečiai, pieninės karvės ir rapsai, o jaunesniniai 40 metų valdytojai tarp didžiausių ekonominio dydžio valdų matomi maždaug dvigubai dažniau nei bendroje struktūroje. Per metus bendra žemės ūkio valdos ekonominio dydžio vertė ūktelėjo 3,1%, kartu keitėsi ir valdų struktūra, jų skaičius kito nuo 146,1 iki 142,7 tūkstančio. Tai leidžia kalbėti apie brandesnę žemės ūkio sektoriaus struktūrą. Pluoštinės kanapės agrosektoriaus panoramo yra viena jauniausių verslų. Jis kol kas nišinis ir palyginti su kitais verslais labiausiai kontroliuojamas, tačiau jau ganėtinai brandus, išsigryninęs lūkesčius. Pluoštinės kanapės patikimai įsitvirtina kaip tradiciniai žemės ūkio augalai, o jų pritaikymo bei perdirbimo galimybės pasaulinės tendencijos skatina verslo plėtrą. Regione ir pasaulyje vyksta lenktynė su laiku, ateityje išliks stipriausiai. Pluoštinių kanapių statistika per pastarąjį dešimtmetį bangavo, buvo pakilimo ir atoslūgių tam tikro nusivylimo. Keli pastarieji metai rodo, kad kanapės įsitvirtina Lietuvoje. Tarpinių augalų mišiniai pranašesni už vienarūšius tarpinius augalus, nes jie sudaryti iš skirtingų augalų rūšių. Gali veiksmingai išnaudoti augimo nišas, formuoti didesnę biomasę, aktyvinti mineralinių medžiagų apytaką ir kartu mažinti dirvožemio degradacijos riziką. Mokslinėje literatūroje nurodoma, kad tarpinių augalų įtaka lauko augalų produktyvumui yra kompleksinė ir priklauso nuo mišinio rūšinės sudėties, dirvožemio savybių, klimato sąlygų, tarpinių augalų vegetacijos trukmės bei jų terpimo ar sunaikinimo būdo. Tinkamiausia tarpinių augalų mišinio struktūra laikoma ta, kurioje yra nuo 3 iki 6 augalų rūšių, atstovaujančių skirtingoms funkcinėms grupėms. Taigi tarpiniai augalai laikomi viena reikšmingiausių priemonių siekiant išlaikyti lauko augalų derlingumo stabilumą, gerinti dirvožemio kokybę ir mažinti neigiamą poveikį aplinkai. Pastaruoju metu daugiau dėmesio sulaukus vakarų Nilo karštligės atvejams Graikijoje valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba atkreipė dėmesį. Ši uodų platinama liga Europoje nėra nauja, o jos atveju registruojama tiek žmonėms, tiek gyvūnams. Remiantis Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro duomenimis, nuo šių metų ligos plitimo sezono pradžios iki rugpjūčio 13 dienos 9 Europos šalyse nustatytos 77 vakarų Nilo viruso paveiktos teritorijos, daugiausiai registruota Italijoje 40, Graikijoje 13, Rumunijoje 12. Taip pat nustatyta Prancūzijoje, Šiaurės Makedonijoje, Ispanijoje, Vokietijoje, Kosove ir Serbijoje šiemet, šios šalys jau pranešė 429 infekcijos atvejų žmonėms, iš jų 224 Italijoje, 105 Graikijoje. Vakarų Nilo karštligė yra zoonozė, galinti pasireikšti į gripą panašiai simptomais. Svarbiausias viruso rezervuaras gamtoje ir užsikrėtę paukščiai, o jo pernešėjai uodai. Užsikrėtę infekuotų paukščių uodai virusą geldami gali perduoti žmonėms ir gyvūnams tiesiogiai nuo žmogaus žmogui ar nuo gyvūno žmogui virusas neplinta. Rugsėjai sodyboje dažnai atrodo kaip atsisveikinimo su vasara mėnuo. Dar kvepia nupjauta žolė, galima nusiskinti paskutinius pomidorus, dar ant obelų šakų rausta vėlyvėjo boliai, tačiau rytai jau vėsesni, vakarai trumpesni, o gamta pamažu ima ruoštis žiemai. vasarai. Vis dėlto sodininkų rugsėjais ne pabaiga, o nauja sodo pradžia. Būtent šiuo metu verta dairytis į medelynus ir spręsti, kokių vaismedžių bei vaiskrūmių trūksta sodyboje. Rudenį pasodintas, tinkamai parinktas sodinukas gali iki žiemos spėti pradėti formuoti naują šaknis, o pavasarį startuoti jau ne kaip ką tik iš medelyno atkeliavęs svečias, bet kaip augalas spėja susipažinti su savo naująja vieta. Prieš perkant vaismedį verta pirmiausia peiti savo sklypą, tai skamba paprastai, tačiau būtent vietos pasirinkimas dažnai nulėmė, ar po kelerių metų džiaugsimės derlingu medžiu, ar stebėsime nuolat sergantį ir silpnai augantį sodinuką. Jeigu žmogus pirmą kartą kuria sodą ir nežino, nuo ko pradėti obelis, tikriausiai yra geriausias atsakymas. Lietuviškose soduose verta prisiminti lietuviškos selekcijos veislės auksis, viena žinomiausių lietuviško obelų veislių, rudeninė arba ankstyva žeminė derlingai išsiskirinti skaniai aromatingais vaisiais. Slyva Lietuva yra vienas tų vaismedžių, kurie gali tapti tikrų sodybo žiūksmų, gerai parinkta vieta, tinkama veislė ir priežiūra po kelių metų gali reikšti tiek vaisių, kad jų užteks ne tik šeimai, bet ir kaimynams. Rugsėjais puikus laikas ne tik medžiams, bet ir vaiskrūmiams. Serbentai, grąstai, vietės ir kiti uoginiai augalai rudenį gali labai sėkmingai įsitvirtinti. Po sodinimo vaismedį būtina palaistyti net ir tada, kai atrodo, kad žemė drėgna. Vaismedžio sodinimas keistas darbas, žemė įkasi mažą, vos vieno pusantro metro aukščio medelį, o galvoje matai visai kitą vaizdą po 10 metų platų vainiką, po juos stovinti suolą, šakas pilnas obolių ar kriaušių, vasaros vakarą, kai nuo žolės kyla vėsa, o sodybos ore tvyro prinokusių vaisių kvapas. Būtent todėl rugsėjis toks tinkamas sodai. Tai mėno, kai žmogus gali pasodinti ne tik medelį, bet ir dalelę ateities. Klausėtės kaimo naujienų, informacija parengta pagal valstiečių laikraštį ir žurnalą Mano ūkis. Geros jums dienos.
0: Čia
2: Utenos
3: radijas.
0: Utenos radijas.
4: Labos.

Keep it simple, baby. Again. Keep it simple, baby. Klausykitės mūsų ir internetu. Utenos radijas.lt.

0: pradžia. Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, su jumis sveikinasi Gabrielė ir jūs klausėte sveikatos kompaso. Tinkamai naudojami akiniai tarnaus ilgiau. Blogiau matančiajam akiniai itin svarbus daiktas, be jų gali strikti darbai, kilti sunkumų apsiperkant parduotuvėse, sudėtingo orientuotis gatvėje, žiūrėti autobuso numerį neįmanoma vairuoti. Kad akiniai kuo ilgiau tarnautų, svarbu tinkamai juos naudoti ir prižiūrėti. Akiniai tai subtilus daiktas, ne kepurė. Jie nesunkiai pažeidžiami, tad kartais visai to nežinodami ir nenorėdami jiems pakenkiame. Akiniams nepatinka karštis. Nederėtų lysti pernelyg arti orkaitės susidėjus akinius, kai norite patikrinti, ar pyragas iškepė. Šilumos gūsis gali jiems pakenkti. Akiniams gali pakenkti net plaukų džiovintuvas. Į pirtį, ypač į sauną, nereikėtų eiti su akiniais, taip pat negalima jų plauti karštu vandeniu. Akiniams neretai pakenkia ir tai, kaip juos padedame nusiėmę. Daugelis žmonių skubėdami linkia palikti akinius bet kur – automobilyje, rankinėje ar net ant lovos, kai kurie jas įmeta į kuprinę. Dėl to remeliai gali deformuotis ar net sulūžti, o lęšiai nepataisomai susibraižyti. Nevalykite drabužių skvernu. Viena iš didžiausia pasitaikančių klaidų – akinių valymas drabužiais, popieriniu virtuviniu rankšluošiu ar tiesiog ranka. Tai gali būti greitas sprendimas, tačiau taip valydami akinių lęšius subraižysite ir netrukus pro juos matysite blogiau. Akiniai turėtų būti valomi specialiomis mikropluošto šluostėmis ir specialiais akinių valikliais. Tai padės ne tik išlaikyti jo švarius, bet ir išvengti subraižymo. Dažnai sakoma, kad reikia atsiriboti nuo emocijų, nesivadovauti jomis priimant sprendimus. Dėl to daugelis žmonių yra linkę jas slopinti. Tačiau emocijos tai tam tikra vidinė energija, kuri niekur nedingsta ir kada nors įsiveržia nerimu, nemiga ir kūno skausmais. Emocijos tai svarbi gyvenimo dalis. Emocijos tai žmogaus reakcija, santykio su vidinio ir išorinio pasaulio objektais išraiška. Žmogus emocijas reiškia trejopai. Vyksta fiziologiniai organizmo pokyčiai, siunčiami kūno kalbos signalai ir sąmoningai patiriamos tos emocijos. Daugeliui tų, kurie linkia virti savo sultise, tai yra viską laikyti užgniaužę savyje, gali atrodyti, kad lengviau gyventi gebantiems įsirėkauti, įsišūkauti ar kitaip išlieti emocijas. Vis dėlto žvelgianti padarinius, kiek labiau nukenčia emocijų neišreiškianti žmonės. Užgniaužtos emocijos niekur nedingsta. Jeigu jos lieka viduje ir yra nuolat slopinamos, pradeda daryti savo juodą darbą. Ir anksčiau ir vėliau žmogus sproksta arba susirga. Dažna šiais laikais kamuoja skrandžio, širdies ar kiti skausmai, vaikštoma pas gydytojus, atliekama daugybė medicininių tyrimų, bet konkreti liga ir taip ir nenustatoma. Neišlietos emocijos ilgainiui priveda prie prastos nuotaikos, santykių problemų, nebegalėjimo džiaugtis mėgstamais dalykais, bendravimo. Neretai jos transformuojasi ir į depresijos požymius, didelį nerimą, netgi panikos atakas. Žmogų taip pat gali varginti nemiga, negebėjimo susikaupti ir išlaikyti dėmesį. Svarbiausia pripažinti ir išlieti. Didžiausia užduotis žmogui – nebijoti pripažinti savo emocijų, tada bus daug lengviau jas suvaldyti. Be judėjimo nebus ir sveikatos. Aktyvi fizinė veikla žmogų turi lydėti visą gyvenimą, nes tai stiprina sveikatą. Pasak specialistų, judėdami ne tik atiduodame energiją, bet ir ją kaupiame. Štai kodėl per mažai judėdami prisišaukiame negalavimą. Norint atsikratyti nejudrumo sukeltų skausmų, reikia gydytis tuo, kuo ir susirgai. Daugiau judėti, mankštintis, reguliariai daryti tempimo pratimus. Negaluojame, o negaluojame todėl, kad nesimankštiname. Įtakos per menkam fiziniam aktyvumui turi ir šiuolaikinis gyvenimas. Technologijos viena vertus jį palengvino, o kita vertus apribojo judėjimą. O tai sukelia hipodinamiją, kitaip tariant neveiklą. Judėjimas stiprina viso organizmo imunitetą, mažina riziką susirgti antrojo tipo diabetu, širdies kraujagyslių ligomis, arterinė hipertenzija ar net storosios žarnos ar krūties vėžį. Taip pat padeda išvengti depresijos, nes judėjimas tai gera nuotaika, socializacija. Taip pat amžius neturėtų būti kliūtis judėtis ar mankštintis ar sportuoti. Svarbiausia – žingsnelis po žingsnelio, nepulti intensyviai sportuoti ilgai to nedarius. Po žiemo žmonės būna užsisėdėję ar priaugę svorio, ėmus smarkiau mankštintis raumenis greitai pasitaiko net traumų, todėl nereikėtų stengtis visų vasaros darbų nudirbti per vieną dieną. Svarbu atkreipti dėmesį į savijautą ir nepersitempti. Informacija parengta pagal žurnalą Savaitė. Ačiū, klausytės ir iki kito karto.
0: Čia.
2: Utenos radijas.
0: Auksiniai 20-ojo amžiaus hitai Utenos radio eteryje. Kiekvieną savaitgalio rytą nuo 6 iki 10 valandos. Programoje Senas muilas.

0: Girdimieska! Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

švenčia Utenos radijas. Auksiniai 20-ojo amžiaus hitai Utenos radio eteryje. Kiekvieną savaitgalio rytą nuo 6 iki 10 valandos. Programoje Senas muilas.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Atėjus rudeniui žemės ūkiai įprasta skaičiuoti derlių. Žemės ūkio valdos ekonominio dydžio duomenys leidžia pamatyti, kokio ekonominio svorio šiandien yra Lietuvos žemės ūkio valdos. 2026 metų bendra jų vertė priartėjo prie 3 milijardų eurų nuo 2,76 milijardų eurų pernai išaugo iki 2,84 milijardų eurų šiemet. 2026 metai Lietuvos žemės ūkio portretas turi kelius ryškius bruožus. Valdų daugiausia Vilniaus apskrityje, bet ekonomiškai didžiausios dažniau telkėsi Šiaulių ir Panevėžio apskrityse. Beveik 60% viso sudaro kviečiai, pieninės karvės ir rapsai, o jaunesni nei 40 metų valdytojai tarp didžiausių ekonominio dydžio valdų matomi maždaug dvigubai dažniau nei bendroje struktūroje. Per metus bendra žemės ūkio valdos ekonominio dydžio vertė ūktelėjo 3,1%, kartu keitėsi ir valdų struktūra, jų skaičius kito nuo 146,1 iki 142,7 tūkstančio. Tai leidžia kalbėti apie brandesnę žemės ūkio sektoriaus struktūrą. Pluoštinės kanapės agrosektoriaus panoramo yra vienas jauniausių verslų. Jis kol kas nišinis ir palyginti su kitais verslais labiausiai kontroliuojamas, tačiau jau ganėtinai brandus, išsigryninęs lūkesčius. Pluoštinės kanapės patikimai įsitvirtina kaip tradiciniai žemės ūkio augalai, o jų pritaikymo bei perdirbimo galimybės pasaulinės tendencijos skatina verslo plėtrą. Regione ir pasaulyje vyksta lenktynė su laiku, ateityje išliks stipriausieji. Pluoštinių kanapių statistika per pastarąjį dešimtmetį bangavo, buvo pakilimo ir atoslūgių tam tikro nusivylimo. Keli pastarieji metai rodo, kad kanapės įsitvirtina Lietuvoje. Tarpinių augalų mišiniai pranašesni už vienarūšius tarpinius augalus, nes jie sudaryti iš skirtingų augalų rūšių. Gali veiksmingai išnaudoti augimo nišas, formuoti didesnę biomasę, aktyvinti mineralinių medžiagų apytaką ir kartu mažinti dirvožemio degradacijos riziką. Mokslinėje literatūroje nurodoma, kad tarpinių augalų įtaka lauko augalų produktyvumui yra kompleksinė ir priklauso nuo mišinio rūšinės sudėties, dirvožemio savybių, klimato sąlygų, tarpinių augalų vegetacijos trukmės bei jų terpimo ar sunaikinimo būdo. Tinkamiausia tarpinių augalų mišinio struktūra laikoma ta, kurioje yra nuo 3 iki 6 augalų rūšių, atstovaujančių skirtingoms funkcinėms grupėms. Taigi tarpiniai augalai laikomi viena reikšmingiausių priemonių siekiant išlaikyti lauko augalų derlingumo stabilumą, gerinti dirvožemio kokybę ir mažinti neigiamą poveikį aplinkai. Pastaruoju metu daugiau dėmesio sulaukus vakarų Nilo karštligės atvejams Graikijoje valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba atkreipė dėmesį. Ši uodų platinama liga Europoje nėra nauja, o jos atveju registruojama tiek žmonėms, tiek gyvūnams. Remiantis Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro duomenimis, nuo šių metų ligos plitimo sezono pradžios iki rugpjūčio 13 dienos 9 Europos šalyse nustatytos 77 vakarų Nilo viruso paveiktos teritorijos, daugiausiai registruota Italijoje 40, Graikijoje 13, Rumunijoje 12. Taip pat nustatyta Prancūzijoje, Šiaurės Makedonijoje, Ispanijoje, Vokietijoje, Kosovoje ir Serbijoje. Šiemet šios šalys jau pranešė 429 infekcijos atvejų žmonėms, iš jų 224 Italijoje, 105 Graikijoje. Vakarų Nilo karštligė yra zoonozė, galinti pasireikšti į gripą panašiais simptomais. Svarbiausias viruso rezervuaras gamtoje yra užsikrėtę paukščiai, o jo pernešėjai uodai. Užsikrėtę nuo infekuotų paukščių uodai virusą geldami gali perduoti žmonėms ir gyvūnams, tiesiogiai nuo žmogaus žmogui ar nuo gyvūno žmogui virusas neplinta. Rugsėjį sodyboje dažnai atrodo kaip atsisveikinimo su vasara mėnuo, dar kvepia nupjauta žolė, galima nusiskinti paskutinius pomidorus, dar ant obelų šakų rausta vėlyvėjo obuoliai, tačiau rytai jau vėsesni, vakarai trumpesni, o gamta pamažu ima ruoštis žiemai. Vis dėlto sodininkų rugsėjis ne pabaiga, o nauja sodo pradžia. Būtent šiuo metu verta dairytis į medelynus ir spręsti, kokių vaismedžių bei vaiskrūmių trūksta sodyboje. Rudenį pasodintas, tinkamai parinktas sodinukas gali iki žiemos spėti pradėti formuoti naują šaknis, o pavasarį startuoti jau ne kaip ką tik iš medelyno atkeliavęs svečias, bet kaip augalas spėja susipažinti su savo naująja vieta. Prieš pirkant vaismedį verta pirmiausia peiti savo sklypą, tai skamba paprastai, tačiau būtent vietos pasirinkimas dažnai nulemia, ar po kelerių metų džiaugsimės derlingų medžių, ar stebėsime nuolat sergantį ir silpnai augantį sodinuką. Jeigu žmogus pirmą kartą kuria sodą ir nežino, nuo ko pradėti obelis, tikriausiai yra geriausias atsakymas. Lietuviškose soduose verta prisiminti lietuviškos selekcijos veislės auksis, viena žinomiausių lietuviško obelų veislių, rudeninė arba ankstyva žeminė derlingai išsiskirianti skaniai aromatingais vaisiais. Slyva Lietuva yra vienas tų vaismedžių, kurie gali tapti tikrų sodybo žiūksmų, gerai parinkta vieta, tinkama veislė ir priežiūra po kelių metų gali reikšti tiek vaisių, kad jų užteks ne tik šeimai, bet ir kaimynams. Rugsėjais puikus laikas ne tik medžiams, bet ir vaiskrūmiams, serbentai, grąstai, vietės ir kiti uoginiai augalai rudenį gali labai sėkmingai įsitvirtinti. Po sodinimo vaismedį būtina palaistyti net ir tada, kai atrodo, kad žemė drėgna. Vaismedžio sodinimas keistas darbas, žemė įkasi mažą, vos vieno, pusantro metro aukščio medelį, o galvoje matai visai kitą vaizdą po 10 metų platų vainiką, po juos stovinti suolą, šakas, pilnas obolių ar kriaušių, vasaros vakarą, kai nuo žolės kyla vėsa, o sodybos ore tvyro prinokusių vaisių kvapas, būtent todėl rugsėjais toks tinkamas sodai. Tai mėno, kai žmogus gali pasodinti ne tik medelį, bet ir dalelę ateities. Klausėtės kaimo naujienų, informacija parengta pagal valstiečių laikraštį ir žurnalą Mano ūkis. Geros jums dienos.
2: Čia. Utenos radijas.
0: Auksiniai 20-ojo amžiaus hitai Utenos radijo eteryje. Kiekvieną savaitgalio rytą nuo 6 iki 10 valandos. Programoje Senas muilas.

čia Utenos radijas. Auksiniai 20-ojo amžiaus hitai Utenos radio eteryje. Kiekvieną savaitgalio rytą nuo 6 iki 10 valandos. Programoje Senas muilas.

0: Girdim viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: pradžia. Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, su jumis sveikinasi Gabrielė ir jūs klausote sveikatos kompaso. Tinkamai naudojami akiniai tarnaus ilgiau. Blogiau matančiajam akiniai itin svarbus daiktas, be jų gali strikti darbai, kilti sunkumų apsiperkant parduotuvėse, sudėtingo orientuotis gatvėje, žiūrėti autobuso numerį neįmanoma vairuoti. Kad akiniai kuo ilgiau tarnautų, svarbu tinkamai juos naudoti ir prižiūrėti. Akiniai tai subtilus daiktas, ne kepurė. Jie nesunkiai pažeidžiami, tad kartais visai to nežinodami ir nenorėdami jiems pakenkiame. Akiniams nepatinka karštis. Nederėtų lysti pernelyg arti orkaitės susidėjus akinius, kai norite patikrinti, ar piragas iškepė. Šilumos gūsis gali jiems pakenkti. Akiniams gali pakenkti net plaukų džiovintuvas. Į pirtį, ypač į sauną, nereikėtų eiti su akiniais, taip pat negalima jų plauti karštu vandeniu. Akiniams neretai pakenkia ir tai, kaip juos padedame nusiėmę. Daugelis žmonių skubėdami linkia palikti akinius bet kur – automobilyje, rankinėje ar net ant lovos, kai kurie jas įmeta į kuprinę. Dėl to remeliai gali deformuotis ar net sulūžti, o lęšiai nepataisomai susibraižyti. Nevalykite drabužių skvernu. Viena iš didžiausiai pasitaikančių klaidų – akinių valymas drabužiais, popieriniu virtuviniu rankšluošiu ar tiesiog ranka. Tai gali būti greitas sprendimas, tačiau taip valydami akinių lęšius subraižysite ir netrukus pro juos matysite blogiau. Akiniai turėtų būti valomi specialiomis mikropluošto šluostėmis ir specialiais akinių valikliais. Tai padės ne tik išlaikyti jo švarius, bet ir išvengti subraižymo. Dažnai sakoma, kad reikia atsiriboti nuo emocijų, nesivadovauti jomis priimant sprendimus. Dėl to daugelis žmonių yra linkę jas slopinti. Tačiau emocijos tai tam tikra vidinė energija, kuri niekur nedingsta ir kada nors įsiveržia nerimu, nemiga ir kūno skausmais. Emocijos tai svarbi gyvenimo dalis. Emocijos tai žmogaus reakcija, santykio su vidinio ir išorinio pasaulio objektais išraiška. Žmogus emocijas reiškia trejopai. Vyksta fiziologiniai organizmo pokyčiai, siunčiami kūno kalbos signalai ir sąmoningai patiriamos tos emocijos. Daugeliui tų, kurie linkia virti savo sultise, tai yra viską laikyti užgniaužę savyje, gali atrodyti, kad lengviau gyventi gebantiems įsirėkauti, įsišūkauti ar kitaip išlieti emocijas. Vis dėlto žvelgianti padarinius, kiek labiau nukenčia emocijų nei išreiškianti žmonės. Užgniaužtos emocijos niekur nedingsta. Jeigu jos lieka viduje ir yra nuolat slopinamos, pradeda daryti savo juodą darbą. Ir anksčiau ir vėliau žmogus sproksta arba susirga. Dažna šiais laikais kamuoja skrandžio, širdies ar kiti skausmai, vaikštoma pas gydytojus, atliekama daugybė medicininių tyrimų, bet konkreti liga ir taip ir nenustatoma. Neišlėtos emocijos ilgainiui priveda prie prastos nuotaikos, santykių problemų, nebegalėjimo džiaugtis mėgstamais dalykais, bendravimo, neretai transformuojasi ir į depresijos požymius, didelį nerimą, netgi panikos atakas. Žmogų taip pat gali varginti nemiga, negebėjimas susikaupti ir išlaikyti dėmesį. Svarbiausia – pripažinti ir išlieti. Didžiausia užduotis žmogui – nebijoti pripažinti savo emocijų, tada bus daug lengviau jas suvaldyti. Be judėjimo nebus ir sveikatos. Aktyvi fizinė veikla žmogų turi lydėti visą gyvenimą, nes tai stiprina sveikatą. Pasak specialistų, judėdami ne tik atiduodame energiją, bet ir ją kaupiame. Štai kodėl per mažai judėdami prisišaukiame negalavimą. Norint atsikratyti nejudrumo, sukeltų skausmų, reikia gydytis tuo, kuo ir susirgai. Daugiau judėti, mankštintis, reguliariai daryti tempimo pratimus. Negaluojame, o negaluojame todėl, kad nesimankštiname. Įtakos per menkam fiziniam aktyvumui turi ir šiuolaikinis gyvenimas. Technologijos viena vertus jį palengvino, o kita vertus apribojo judėjimą. O tai sukelia hipodinamiją, kitaip tariant, neveiklą. Judėjimas stiprina viso organizmo imunitetą, mažina riziką susirgti antrojo tipo diabetu, širdies kraujagyslių ligomis, arterinė hipertenzija ar net storosios žarnos ar krūties vėžį. Taip pat padeda išvengti depresijos, nes judėjimas tai gera nuotaika, socializacija. Taip pat amžius neturėtų būti kliūtis judėtis ar mankštintis ar sportuoti. Svarbiausia – žingsnelis po žingsnelio, nepulti intensyviai sportuoti ilgai to nedarius. Po žiemo žmonės būna užsisėdėję ar priaugę svorio, ėmus smarkiau mankštintis raumenis greitai pasitempia, pasitaiko net traumų, todėl nereikėtų stengtis visų vasaros darbų nudirbti per vieną dieną. Svarbu atkreipti dėmesį į savijautą ir nepersitempti. Informacija parengta pagal žurnalą Savaitė. Ačiū, jog klausytės ir iki kito karto.
0: Čia.
2: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Utenos radijas. Auksiniai 20-ojo amžiaus hitai Utenos radijo eteryje. Kiekvieną savaitgalio rytą nuo 6 iki 10 valandos. Programoje Senas muilas.

čia Utenos radijas. Auksiniai 20-ojo amžiaus hitai Utenos radio eteryje. Kiekvieną savaitgalio rytą nuo 6 iki 10 valandos. Programoje Senas muilas.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Auksiniai 20-ojo amžiaus hitai Utenos radio eteryje. Kiekvieną savaitgalio rytą nuo 6 iki 10 valandos. Programoje Senas muilas.
2: Ši laida kartojama.
1: Čia.
3: Utenos radijas.
2: Savo krašto grinosios termės išsiilgusius ir smagaus laiko praleidimo ištroškusius, Utenos radijas kviečia klausytis laidos Turek Rakundai. Užtikriname, jog laikas besiklausant laidos tikrai neprailgs, nes čia savo nišą atras tiek žinių geidžiantys, tiek pasireikšti ketinantys. Na pečiaus nulypi, prie rūparą atsisėdi, du bežemiai, Linas ir Angėlė.

0: Imva, kaip sakant, angeliai irgi šiandien ryti judindamas, sakau, atiduok man šitų rūdienį ir man sveikatas negadink. Angelė tik tai atapakalių rankų, tik tai, kai vožia man, saka, tu man miega negadink. Sakau, kelkis rakunda jau česas, jau viskas, galim pavėluoti su žmonėm paūrat utaravat sustikti. Ir žinokit, ku, iškrapščiau aš šitų razinkų iš batoną ir atitimpiau dabar į ruparinį. Labas, Gėlė.
1: Labas, neposaka, kad aš jau čia švaistaus, tik tai su rankam tik taškaus.
0: Nu, pasmurtauju.
1: Ir netokia
0: charakterė. Pasmurtauju tu, jau, kiek rozų tu.
1: Pasakas sėkėjau.
0: Ir anočias būdų ir kaponį buvai užsimojus, tai da gerai, kad, kaip sakant, maišų prisidingiau.
1: Kaponį da buvau užsimojus.
0: Buvo šitak.
1: Tu pasakas sėki, tai ko žinau čiesu, vat rozas net nesinori važiuoti, bet tu meluoji ir meluoji ir meluoji iš mane.
0: Dabar gražu, dabar...
1: Tai kur aš runku, kur aš kaponį, kaldu?
0: Dabar mano baltų iš krakmolytų kalnierių, dabar tu savo purvinu šitų ležuvį nori sutepti. Nu, žinai, tu pabaik, Angelė, tu su žmonėm geriau pasisveikink. Visų vasarų nebuvus, tu jau jaučiau tavo vietą savo namą paugus
1: visą. Vasarų darbų daug, žmonės supranta, kad reikia dirbti, ne balbatuoti. Va, tai na, ruduo ir tada jau možna ir pasūturavati. Va.
0: Visų gyvenimų, kaip sakant, balbatavai, ležuvys be visišką kaulą buvo, a dabar jau matai balbatavimą, jie nebeintinka, jau švintumą ingyjagi, in senatvį. Pavydna, irgi jau čia.
1: A tu ją nigdy nebuvai ingyjys.
0: Nu, va, ką, kaip sakant, dievas nedoja, tai ali užtat kiek protą atsaikė ją.
1: Nu, atsaikė, kurgi pakaušė jau net lypa.
0: Ir šviečia, da, ne tik tai lypa.
1: Aš žiūrėčiau, kur čia nušvietę visų tenų, va dabar elektrą možna bus taupyti tavo pakaušį švies.
0: A ne, o kaip sakant, ne vėl tai žmonės anočias ir sakydavo, kur šviesa tai razumas. Tai taip, kad va, laikykis man už padručkės ir džiaukis gyvenimo. Aisi apšviesta su pratingu žmogum per gyvenimą vieškelį, niekas tau tai nedulkes ir net į nakmenę aš neužkliūsi.
1: Aš eilėm norėčiau žmonėm prabilti, bet jau seniai buvau, tai vat, kad tu nebūt, kad
0: atsiprašau, da, atsiprašau,
1: netrukdygi.
0: Kad Lotska, jeigu aš esu, jau, kaip sakant, jau šitas, katras eilių neskaita, tai laiskit bent jau pristatyti, jūs šitągi, kaip sakant, pašėkštą balegį jau premijas laureatę nuoga dilgela Angelė mana.
1: Nu, eilės tai ne mana, a Reginas Katinaitės Lumpickienės. Va, kad nebūt, kakiem nebūt svieta pakrašty, gal manėt pažinsi iš mano tarmes, taip tykiai, tykiai vinguriuojančias, kaip aukštaityje su pela, su ilgėse akmeniukais dugne. Tai va, mėlėjai, nežmirškit savo tarmes, ūturvakim, šitų valandėlį išnekėkim, džiaukimės, kad turim savo kalbų, kad Ana neišnykus.
0: Čia tavo pasisveikinimas, tai kaip pasisveikinimas dabar nuskambėja.
1: Nu, tai aš upų keliu, kad nebijotų savo tarmės. Yra jaunimą, kur sako, jau čianai jau šito iš savo, kur užaukau, nekalbaisiu.
0: Sako, jau šito kaimiečių kalbų nekalbaisiu. A, mes paskalbaisimu šitoje dydį.

0: klajok, neklajok, įsmeilas keliu, ale vis tik tai geriau aitę indirvonų. Tenai mašir žala aukštesnė, tai ir, kaip sakant, gyvybės daugiau. Ar rūdienygi jau, kaip sakant, viskas rugsėjysin pusėja. Baisint arasna, kas gumtojin vyksta, tada, kai rugsėjysin pusėja, paklaustat jūs. A galima ir atsakyti, kad žinioj, kad niekas nedaboja in kalendorių. Tuo labiau, kad tam netiktų ir pernykštys ar šiaip visuotinė čia skaičiavimas. Šitą rugsėją pirmosios pusę dar rozų priminė mum visiems, kad gumta gali elgtis visiškai, kaip jai reikia, kaip jai patinka, kokia na nuotaikas atskėla, šindiai tokia ana ir bus. Ir dėl ta jas darbai visada prasilenkė su mūsų, kaip sakantgi, lūkesčiais ir viltim. Ir šitaip ar įvyka, žinioj, juk visa pirmoji rugsėjo dekada buvo netikėtai šalta. Jeigu daugelis mūsų tai laikas ir čia šitas buvo tik tai vėsus, reiškia, ko, eja, keliava, gyvena tik dienom, jau saulai aukščiau pakylus. Ale, kas pradėjo krūtėti, da tumsoj ir gumtoj sutika saulėtėki, neišvingimai ir jau tebin dviejų, trijų rozais laipsnių šaltukų atvelksmų, pažemiai, ypač pažemiai, ir vaikščioja pabraškunčių šarmotų žolai. Buvo jį dėl ta balava. Žinioj, daugelis augalų neteka ir žiedų. Buvo pažeisti jautrus į ugliokai, tak šaltukas tapa lapų spalvų kitimą pradžio. Apie mūsų auginimus kultūrinius augalus net ir kalba. Bet nereikia ir akundai neturėt. Nugleba maliugų lapai, nulinka darželė gėlas. Net ir angėlės, maliugai ir tie jau nuglabi. Labiausia gigaila jurgino. Juk rugsai visadu džiaugdavams, jų spalvom. Rodydavam vieni kitiems savo auginamų veislių, ko įmantresnių formų žiedus. Utgi ir tapylė ir netgi, kaip sakant, jau kita susietka suėdavo. Taigi šitaip ir būdavo. A šiame dėl ta visi jurginai jau šalį pakusti. Tiesa, dėl ta, kaip sakant, buvo sudeikių jurginų šventė. Kas buvo, tas buvo pačiastavati, saka šumneiti čiesas praėja.
1: Na pečiaus nulypi, prie rūparą atsisėdi, dubė žemiai, lynas ir angė.

0: Nu, dėl tą angėlę šitiek česą nebūs, agi, kaip sakant, jau visakių gipletkų prisrunkę, jūs dėl tą jau kas, bet mana angėliutė su šitom benkiekin prieki pasdavusiam ausijų, ana visko surenka, visko suvirškina, perduoda taliau ir va šitą kevą su gedusia telegrapa telepona principu ir eina žinia dundėdama per aukštaitijas kalvas ir kalnelius.
1: Paėma, pasakysiu.
0: Nu, tai, nu, nei tu sakyk, nei tu ką, ašgi pasgi žinau, kad kaip sakant, šumnas ir su kepeliušimi esu.
1: Nu, pašėkšta valia irgi laureata, žinokit. Nu.
0: Nervų tumpima.
1: Nu.
0: Nu, tai dabar, kad Lotska, ar pasiruošus tu kūnars pranešti, aš
1: mane? Pasiruošus.
0: Ir glasniai dabar skaitysi jau visko.
1: Nu, mėginsiu.
0: Nu, tai ir tada jau, kaip sakant, sakyk, no.
2: Atšlaima navynas, iš Pautenas ir visas Lietuvas. Atšlaima navynas.
1: Nuku, girdės tats šlaima navynas.
2: Atšlaima navynas.
1: Nu, Šilalės rajone esančiam kaime viena šeima inringė, žinokit, maliugų savitarnas krautuvį. Ba užderėjus gausiam maliugų derliui, Ani suprata, kad patys visų šitų gerybių neinveiks. Be galia maliūgų daguli laukos. Didžiausias maliūgas not gaspadinės perniai svėrė apie 60 kg. Šimet takių nėra, anys mažesni, tik labiau prinokė ir iškesnės spalvas. Perniai maliūgų galiausiai net pritrukam. Daug davanojam, vežiam mokyklos vaikam puoštis, kiek turėjom, tiek pardavėm arba išdalinam. Ot, asivertė žmonės maliūgais ir tą darė krautuvį. Laikit Šilalę ir ieškakit, kas neturit.
2: Atšlaima navynas.
1: Ava, musiškė, uteniškė, rekordinę dydžią skiautinį susiuva, sulipdė meninikė ir man atrodo jau visi iš karto atpažinsta, taigi didžiulis 4 kilogramus sverinti, siūtas 24 dienas, susiūtas iš 825 skiaučių bei 500 skirtingų audinių sudaikstytas 206,250 zigzaga dyksniais, va taks kūrybinis darbas, labanori buvo pristatytas, vagi žinot, visi šinčianių ruonė, ir šitą darbą autorė uteniškė, skiautinių kūrėjai, dizainerė Danutė Blažinė. Ona labai džiaugės, kad gimė taks kūrinys ir daug kas jį pamatė.
2: Atšlaima navynas.
1: Amysliu, kad girdėjat jau visi 26 aukštaitijas vargonų muzikas festivalį 2022 Iranas gi skirtas vargonų mokyklas Lietuvoje šimtmečiui ir specialybės atkūrimą 60-mečių ir vašytų jau nedėlių, sekmadienį, rugsėjo 18 dienų, važiuokit už Palio švečiausias trejybės bažnyčian, sudalyvaukit 11 valandų šventos mišios, ana skirtas Mansinjorui Kazimierui Vasiliauskui, jam 100 suveina. Nu ir 12 valandų klausykit sakralinės impresijas, švytėjais meilį, dalyjais gėrį.
2: Dabokas lauki dedas.
1: A lauki taip, jei plūksniniai debesys eina iš vakarų ir rytus ir yra lengvai pastebimi, sustiprės vėjas bus kritulių. A jei kamaliniai debesys vakarop neįsisklaida ir nedingsta, oras pablagės, bus irgi kritulių.
2: Na pečiaus nulypi, prie rūparą atsisėdi, dubė žemiai, lynas ir angi.

0: realiai ateina tokia akimirka, tokia, kaip sakant, jau vos nesakralinis momentas, kad aš noriu pas gostę jum. Žiniojai, kad pas mumno Angelė kaip ir podarpštė, nors rozais ir patingi, ir pamiegatinai, ir kokiu nesąmonėsus galvoja, kad tik tai būdžiakas šiltas apsiautė ir, kaip sakant, pagulaitė. Nu tai, ale, vis tiek apie tai dabar, kada na jau kokia podarpštė, ale, kokia gybėda iš tą darbštumą jas. Prisvariusgi buvo, nu, pradėsiu na pavasarę kalbėti, prisvariusgi buvo agitinai virš 18 rūšių pomidorų. Nu, kūšite, pomidorai žauga dviejos mūsų šiltnamios, jau faktiškai šitas visus lunkus baigė sulunkstyti, nes gena pasirišę šitos pomidorus prie lunkų. Irgi dabar derliusgi jau nemožna visur eitę, praeitę ir dėtę. Tai kuo jūs myslėt? Visus įnešė, gryčia visas pučkelas. Viskų, netgi, kaip sakant, ten kambarin, kur mes mėgam jau, vazaunę visą aš krautą. Prie pečiaus pridėta, primurminta, prikepta, primarinuota ir vis tiek pučkelių didžiausių, kaip sakant, jau šitųgi pomidorų visakių paprikų ir visakių kitakių bizmerybių, na, cukinijų kimaliugų. Ir ko? Nugi, žinokit, pradeda genysgi, taigi bičkį girgestę ir putę ir, kaip sakant, kvapas taksai atsiranda. Nu, aš jau neapskinti.
1: Na, vienas muselas nemačiau skraidunčias.
0: Nu, patilėk, aš na, jau pas naują, kurius ir, kaip sakant, rakundų turėjau su jais. Va dabar jiem ir, kaip sakant, žmonėm ir pristatysiu. Kas daryti, jeigu gaspadinę nukvaką ir visur prikaišą pučkelių su šitos daržą gerybę? Va.
2: Kad un šiekštų negyvintum. Pašiekštą balenauja kurių, valyvų gaspadorių Albertoka ir Genutės patarimai, kad atšlaimas padabnas būtų.
0: Tai va su šitokiu, va, kaip sakant, rakundus, skrimtys, net lūpanins, kundys, na jau aš pas nauja kurios. Sakau, nu, daryt reikia rodą. Kvapas jau, žinokit, jau ne tai, kad blogas, ale jau, nu, paškudnas jau. Jau suvis jau, kaip sakant, netykis. Anysgi jau, matai, vis tiek jaunesni, pratingesni, rozais ginarstyti patyrimą ir neturi.
1: Tiek tą pratingumą, kai mažai dirba.
0: Nu,
1: o tik tai guli prieš saulį ir gatavą.
0: Tu neburbuliok, Angelė, aik perink geriau pomidorus, kol aš žmonėm pristatysiu, kuo mano jie kuriai pasakė, tai nors kokia, kaip sakė, nauda bus. Tai va, sakagi, reikia pasdaryti namų aromatų. Aš muš visų blogų šitų aš susistavėjus į kvapų. Ir kitų kart netgi tų katrų, saka, savaiminis būna šitas išėjimas. Ir netgi tų aš muša. Tai va, ir jūs, saka, pasdarykit namų aromatų.
1: Kas dažnai būna iš tavo varpinės?
0: Nu, tu, nu, netrigrašiuogi, Angelė, nu, kas ti vyksta, gino? Tai va, namų aromatas, neatsiejamas jų jaukumo dalis. Dėl ta maloniai kvepintys namai atrodo ir tvarkingesni. Va, juk nedideliai sutvarkyti daiktai nepataisys įspūdžia, jei vos pravėrus namų duris pasklis priplekiais kvapas, Angelė, tu mana. Kad šitaip neatsitiktų, aš pasgaminu, saka, orą gaivyklį iš sodas, druskas ir mėgstamą eterinę aliejų. Šitagi, saka, jau priprava labai paprasta. Įmu porą šaukštų sodas. Tokia, kiek aš tenka standartiniam vidutinę dydžią šitam vabūtui, jūsų 54 kvadratų. Ir sumaišau jūsų pusį šaukštų druskas. Tadu lieka išsirinkti eterinį aliejų. Vieniam patinka levandugi, kaip sakant, smaradas, kitiem vanilą, tretiem tenai pušų ar koks nors kitas nesamaningas kvapas. Tai jau jūsų skonia reikalas. Jeigu norit išlikti žvalus, rinkite citrusinių vaisių kvapų. Atspalaiduot jau kaip pamačius arba atmedžių arba eukaliptų kvapas. Nu, dėl to, rinkite tai, kas jums patinka ir taškas. Kai aliejus jau išrinktas, ažulašinkit desetką jalašų, insodas ir druskas šitą mišinę. Jeigu norit sadresnį aromatą, galite ažulašinti ir daugiau. Gerai išmaišykit, išmalevokit, tik nepritaškykit, kad neliktų gumuliokų. Šituo mišiniu pabarstykit kilimų, suopas ir netgi negalite tik tai neberti arti siūlių, nes bus sunku susirpti. Palaikykit 20 minučių ir švariai tada išsirbliuokit. Kilimas ir gabelienas prisgers malonaus aromatą ir pakvips visi namai. Va, Angelė, prisdarai ir in palavykų barstai.
1: Palavykų nemėgstu aš jį.
0: Na, nemėgstu.
1: Vienas tik prie durų yra. Nu, kam reikia lyšnas darbas? Pat žinai. O taugi palavykų reikia, bet nemažina priprašyti, kad išdaužytum katrų. Vis man reikia.
0: Tai taip ir gyvena.
1: O taip gerės, kad darbo minkas.
2: Kad un šiekštų negyvintum. Pašiekštą balenauja kurių, valyvų gaspadorių Alberto Kargenutės patarimai, kad atšlaimas padabnas būtų.

0: tą ir aš ir Rosais pasvajoju, kad valgau, kaip sakant, saldų gardų varškės, piragų šitų kieksų, razinas išmirkytas brindį ir aš sigeriu kakavo. O at va šitaksai gardumas ir Rosais man ateina ir visko taliau, ko ruduo, kaip sakant, gilesnis, to labiau ir ateina. A kas ateina angeliai, ar tenai in galvų cvieką skalą, ar tenai vis tik tai receptas, tai vat ir dėl tą ir sužinos man.
1: Guaika ir petelnė, mėgstantiems lašinius ir cibulius. Guaika ir petelnė.
2: Nu, kupo, kalbėsim apie bulbas ruduo, visi žina, bulbakase metą šitie va šakniagumbė jau seniai karaliauja lietuviškai virtuvėj. Bulių valgiai jau Lietuvoj populiarus nasana. Virtas bulbas su rūgu, su pienu, variški, pasukom ir taip toliau. Nu, aš šitų vadinamų plakštainį bulių, mes da vadinam jį kugeliu, pasiskolinam mėlėjai. Nu, a kokiesgi tautas virtuvėje glūdi šitą patiekalą šaknys. Ilgų laikų Europoje kugelis buvo žinomas kaip žydų patiekalas, bet jį savintis ėmė vokiečiai. Vis dėl ta kulinarijas istorikai kugelį dažniau kildina iš Vokietijos ir pavadinimas sako, kad kugelis kugel kugel idiš kalboje reiškia apvalus, vokiškai kugel tai rutulys, kamalys ir kulka. Iš pradžių turėjo būti gaminamas kitaip, nei mes dabar įsivaizduojame. Iš tiesų gamindavo į kietaus puodį, kepdavo duonkepiai pečiui tarp žaryjų ir tais čiesais, kai kugelį imta kepti skardos, jį pamėga ir jau mūsų tauta, anutika tai tik 19 amžiui. Tai va, nemožina nepaminėti ir to, kad senas apvalus kugelis gamintas nebūtinai iš bulbų, va tas žydiškas kugelis gali būti ir iš vermišėlių užpiltų žusų lajum ir da plaktais kiaušiniais. Tai va, nu, a tradicinis kugelis, tai ku mes galim pasdaryti, kas nedaryda, nemegina jaunas gospodinės, tai bulbų reikia kokių panašiai 3,5 kg, didelę cibulę, stiklinės pieną, 2 kiaušinių, druskas, pipirų, šaukštą, sviestą, aliejaus, kardai patept. Nu, ku bulbas nuskutam, sutarkuojam, nuspaudžiam skyščią perteklių, pusį cibulę sutarkuojam, sudedam tarkiuos, akytų pakepinam sviesti, irgi sudedam pieną, užvirinam, irgi supilam, tada inmušam kiaušinius, pasūrdam, pagardinam pipirais ir viskų gerai išmaišam, nurkų skardų iškepam, ištepam aliejam ir supilam, nurkepam virš valandas, kokią vidutinę karštumą orkaitėj, vai jum ir tradicinis kugelis, a jų visokių kepa ir su vištienu, ir su morkvam, ir su variški, ir su brinzuliu, tik viską nenuposikasiu. Mėginkit ir darykit va.
1: Guaika ir petelnė, mėgstantiems lašinius ir cibulius. Guaika ir petelnė. Na pečiaus nulypi, prie rūparą atsisėdi, dubė žemėj, lyna

0: Nu, vat, kunigunda, tai ačiasas dabar angelė, žinok, nu, kaip tai ir pavalkam. Čiagi jau žmonės tai įsiilgi, būt yra nuo čias gidariusgi buvo, tai jisgi jaugi, kaip sakant...
1: Ar kūtų duosi?
0: Servizagi.
1: Žmonės jau padėliusinčiai ir ūsienin.
0: Nu, taigi gerai, taigi va, džiaugia žmonės, jeigu jau šitie servizagi lėkščių ir puodų keliauja, aš ūsienin radiją, tai jau, tai, žinok, jau čia tolkas yra. Kaut žmogus įsipošys, atėja dikalonų paskvepinys, ažu vakar pasiskūtys, vat, gražumas neišpasakytas.
1: A, va, reikia, da, mūsų klausytojų pasveikinsiu jubilėjimą palio, sakė, švenčia, kai tą prizą atsimti.
0: Nu, taigi gyrės, gino.
1: Nu, tai... Džiaugės, ane gyrės, vat, skirk, džiaugės.
0: Galia, tai kažkaip tai insuola mum vietas ir neatsirada, Angelė, o ta žūstalai.
1: A, kodėl mes čia turim per visus važinėti kaip kaki?
0: A, tai kas jau mes, ne, mes jau, kaip sakančiau, šitų klausytą jau negiminę? Ir ko žinugi su batėlai, jau kaip giminės greičiau sustinka su mum, negu su giminė. At, aiškina, man insuola jau vietas tai nebėra jau, ne? Jau kai jau vat, šitą karką prašūtinta, tai tada jau nebėra lyno ir Angelės vieta.
1: Kaip pradėtum čia garodyti, tai žmonėm nebūt kada ir pasišneka.
0: Na, gerai, gerai, tada dedam pavalkus, vat, ir pasišnekės mes su žmonėm ir pažiūrėsim, ar šnekės su mum, ar nešnekės.
2: Pavalkai, mandras klausimas, dam andresnis atsakymas.
0: Nu, tai šitą mikytą, Angelė, dėk pavalkus.
1: Tai dėk.
0: A, va, prasideda,
1: nu,
0: tai...
1: Telefonu nu, tai, galiu pasakyti.
0: Na, tai kui jau moki, tai jau moki.
1: 83 89 64 111, vat. Meliai, skambinkit, atsakykit on Lina šūstrų klausimų ir nežinau, kų gausta.
0: Kaip tu glašiniai telefonu pasakėjo, kaip mintinai išmokos, tai jau tada narsintą burėtę statyti.
1: Nežinau, kų gausta, jau kų viršininkas duos.
0: Nu tai va, brungiai telefonas atraštas jum, dabar tik tai jau maika atknap kelas, kas jau, kai, sakant, pratingesnį ir seniau viefų kokį išlaikį, tai šitų diskų sūkat ir galite nu, vis tik tai atsakyti, kas čia gali būti, sausa nevalga, a iš virtų išmeta. Kas čia gali būti? Va, da kartu telefonas.
1: 64 111 111. Miesto kodas 83 89.
0: Sausa nevalga, a vat iš virtų išmeta.
2: Pavalkai, mandras klausimas, dam andresnis atsakymas.

0: Nu, ku tik tai girdėjot epinį pasakojimą apie garnį ar karosą meilį, kai garnys, kaip sakant, aparažė karosų ir jį privilioja ir praryja.
1: Čia ne.
0: Nu, tai kaip ne, nu kaip ne, nu paukštis ir žuvytė.
1: Nu, paukštis ir žuvytė, kad visiškai skirtingi, vat, kaip ir kokiam filmi, kur iš kastų indų nelaidžiavai šitas kastas su šitų kastų, pavyzdžiui, ženitės.
0: Nu, Angelė, kad nu, tu seniausia kaimą šitos indiškus filmus buvo atvežė.
1: Nu, tai jau vystėjai dabojau, nu, tai ką daryti.
0: Vat ir lyka tau, vat sveika šitas va indiškas, kaip sakant, va, turbanų nars kabink. Dievuliu, tu brungus, nu. Nu tai tu suvaražyk ir dagi atsimenugi pirkdavagi paštigi da nuotraukas šitų ramšpampūriugi tenai visokių aktariugi ir tadugi dedagi prie vos ne prie šventųjų paveikslą. O tai tolkas buvo iš tavis indiški filmai, kad tik paraudoti tau.
1: Nu tai ku padarysi, kad nieką daugiau mum ir negalėjom matyti, tai ku padarysi. Tak, žmonių gyvenimas buvo ir dabar taks.
0: A vat apie ir žmonių gyvenimų ir apie psichinį sveikatų pašėsas ir pakalbėti.
1: Aš geriau apie spalgenas pašėsas. Nekeisti.
0: Nu tai va, reikia valgyti spalgenas, kad biškį stabilesnė būtum ir kad iš tų indiškų filmų nepridzdabotum.
2: Kad nestvertų kvaraba.
1: Nu, kumelėjai, kad nestvertų kvaraba šito. Tai spalgenų sezonas artėja, nors kolenas ateina, tai visi išgūlį laukus susirenka žalias.
0: Nu, daryk dabar brnelai, telefonas mirksi.
1: Mirksi, nu, tai ku, tai man apie spalgenas reikia šnekėti.
0: Nu, tai dabar tai irgi palaukimą, jau dabar grįžkim in pavalkos, labų rytų.
3: Labų rytų.
0: Vai, vištydės lapinas pasirodė, klausyk. Labų rytų, nu, tai...
3: Labų rytų.
1: Nu, kaip gyvenam, kaip laikamės, kaip krūtam.
3: A, pabiškė, jūs taip nekrūtat, pro vasar nebuvo, ai.
1: Nu, ai, labai jau prastai buvo, kaip ar vasar nebuvo.
3: Prastai verkia žmonės ir visi.
0: Va, ir visi ne žmonės verkiama. Tai.
3: Krūvinom ašram, kurgi sako, dinga, gal jau nutraukia laidulanį. Kartojimus duoda kelių metų senumą.
0: Va, matai kaip?
1: Visų statistikų suskaičiava.
0: Kas per odą deras. Klausytojam priminsiu... Aha, klausytojam priminsiu, kad čia, kaip sakant, jau... Angelėsgi, kaip sakant, jau čia, jau... simpatiją skambina Julius, jeigu greičiausiai, taip, Julio, ne? Aha, klebončiame žemės, tenai gyvintajas. Julio, tai ale girdėjote palėjų, jum jau tai palėjo žalyje kaimų, tai vilkų gilaksta, tai ar pats nesustikai kokią vilką?
3: Ne, tai vilkai lakštė, vilkai palėj strapų, kur strapa.
0: Aha, tenai, tai tenai man angelių vežtė, palėj strapų.
3: Ne,
0: nu tai dabar taigi da vežimi, kaip sakant, ir vietas nėra, tai žiemų ir ragutėlas, tai ir galima bus jau tenai.
1: Taigi vaikai veža, dabar antas gospodinį veža, nu tai kokios to valgyti virus.
0: Nu, ale, Juliau, ne tik tai apie gyvenimą ir apie...

0: vasarų, kad prapuolį buvom, nu, ale, ir, kaip sakant, ir apie rūdienį, apie galų galį, ar turi pomidorų?
1: Na, tai pamiški turim pamiški.
2: Randasgi.
0: Nu, tai va, tai žinogi, pavalkos dabar, va, prizasgi, pučka pomidorų angėlės, o, tai rinktinių, ne hybridinių.
1: Labai gerai.
0: Aš irgi mysliu, kad gerai, let reikės ugnių, tik tai atsimtę prizas ir šitą dovaną, jeigu atsakysim pavalkų klausimus. Tai, Juliau, pasiruošysi, o rungų prie širdies dė, kad jinai jakę suflerė, nesgi žinau plėtkų, kad į tau suflėruoja, kai kas rozais.
1: A, kasgi čia?
0: Ai, įragi čia takiu. Kur maiga klavišus. Nu tai, Juliau, Kadlocka, kas čia gali būti, tu man pasakyk. Sausą nevalgą, išvirtų išmetą.
1: Laura lapas.
0: Va, kad nori, va tai. Tas klinaras vis tiek, kai angėlė, va tai jau tau virtuvė, ne tik tai saldus, kaip lapinas, ale, va tai...
2: Nu, koks kulinaras, razumnas labai.
0: Nu tai čiukačiu... Taigi kulinarinį nedurnį ir bus, tai kaip kitai patrovų padarys. Žinioj, kad čia yra Laura lapas, taip. Čia jau visiška teisybė, jau kas jau kas sausa, taigi nykdi niekas nekrumtis, a kai išverda, žiūrė, kakio įsiriuboja, kakio vat, sultiniokai, taigi ir paimiržu, išbruki paskui iš lėkštės.
1: Išbruki, ne.
2: Dar ir arbotų, tik kalba, kad vala tenai organizmą. Nu taip, vala tenai organizmą, tik dabar jau biškiai.
0: Juliau, mano rekomendacijos angėlės nesąmonių neklausyk. Nu, nustručysi tu čia, kai ir buvo tu įsivirsi, tai žinok jau...
2: Dagi gyveni, šviečia pakaušys, nenutručytas.
0: Nu, tai va gerai pasakai, kad šviečia pakaušys. Ant pakaušę turi būti plaukai angėlė, a ne švietimas.
2: Na, kas kaltas.
0: Nu tai, Juliau, spaudžiam dešinių rungų, plekšnojam per petį ir žiūrėk, kaip sakant, jau su šokoladu pas angėliu, angėlė pas tau su pomidorais.
1: Gerai.
0: Nu. Sudėjau.
2: Sudėjau,
3: laimingai.
4: Kad nestvertų kvaraba.
2: Nu, kad spėdą spalginų pasirinkt nulekt, nieka čia esą nebelyka. Nu, spalginas jau vienintelas vogas, katru možna insgyt šviežių net žiemų. Nu, ir kuo anas naudingas? Visokių vitaminų, augalinių visokių komponentų, ypatingai vitamina C, E, kad rie palaika imuninį sistemų. Tadu... Specialistai jau visi, katrė išmana ir išnagrinėja išnaršiai, kas tas spalgena, saka, kad gali padėti kontroliuoti cholesterolį, gliukozės kiekį, kraujį. Bet yra žmonių grupė, katra šitos uogas turėtų vartuoti labai atsargiai. Tai netinka turintiem padidėjusį skrandžio rūgštingumų, va, be šitos uogos esantis A tipat kažkoks anicanitatidas padeda slapinti net ir šitas visokias infekcijas, katra sukelia da kitas ligas. Atsargus turėtų būti vaistus vartuojantys žmonės, palgenas esantys flamonoidai gali paveikti daugelį medikamentų, fermentų, vadinamų citochromų. Tadu dėl gausesnė štuogų vartojimą jau būtina jau tartis su specialistais. Nu, va, ir daug jų vartojant susidaro akmenų, tai vat irgi gali pakenkti. Ateip, tai tik tai valgykit, kaip pažausies, pristaisykit su medum va, ir tašykit.
0: Tai ir čia tau tapylė va tokius medicininius terminus visokius.
2: Nu, taigi, ane, irgi pasiskaita. Nu, tapylė, taigi pasiskaita visur, perka visokius žurnalus, ne tik išliaudęs, lygi pasiskaita ir sako, tu paposakak, nu, nevažiuoja, nes ar matlyva.
0: Dykuju, tu prišnekėjai iš manėm, ir geriau, kaip sakant, va, pačiačkavoji cebulę, punčiaką, ir paskui kojų užsimauni, cebulis glaudžias tau prie papadęs, ir va, visas tada kvaramas išeina angėlio. Aš jau patyriau šitų dalykų.
2: A kas tau padarė šį taip punčiakos indėją cebulę?
0: Nu, tai čia padarė, tai jau šventas nykdas jau čia naigiau.
2: Nu, taigi aš nykdė.

0: Šitaip aš ir Angelį jaunystėje palipalungęs prie langinio dainavau, sakau, tu būk man jausmas tas, kad ras duris atidarės. Ir žinokit, vienu, kaip sakant, naktį pareičiais, o šitaip ir nutika atidarė duris.
1: Bet tai taip išeina, tu į žodžių šitai dainai sukūrė ir tada jau va, šitas dainininkas pasijėmė.
0: Visas Angelė gražiausias dainas čia iš mano žodžių gyvenimą sukurtas. Tu yra krakundai, nu tai kas aš tau čia, kaksai iš lapukas?
1: Nu kas, kas pagirūnas, nu kas daugiau?
0: Nepagi, aš menininkas iš didžiosios M raidės.
1: Iš pašėkštą balę didžiosios raidės.
0: Nu taip.
1: Nu, lauretas šitos skaitovas.
0: Taip, spanguolių.
1: Rinkėjas, katras nerinko.
0: Spanguolių krūma lauretas, aš tau sakau. Kai spanguolių krūma, aš tau papelkėjai atsistoji ir vat eilas deklamoja. Vat, vat šitai va. Klausa, tada visas šylas, visa pelkė nutyla. Klausa, a eina balsas, vatinai, tarp šitų patriašusių beržų. O, gražumas neišpasakytas, gumton tu išeik vienu kart varlato, kepta.
1: Nu, tik aš nebūnu nigdė, aš visadžiu pirkio ir viskas suveina vidu. Nu, tiki,
0: taip.
1: Nu, tiki.
0: Ir ta, aš esu smaradinis už tavo šitom suneštom lauką daržą gerybėm ir visų laik manina kačkina.
1: O tai vyru turi, džiaugtų sakytų, ot gaspadinė, gausa visur, kur pasisuki. A jam vis viskas tai gerai, burp da burp, burp da burp. Nu, va, tik kunkrumą šitą spalginų ir stavėti, daugiau nieko.
0: Nu, tai tiek pučkelių prinešti ir į naslas pridėti, in vienas taburėtė sėdim. In vienas, vienas atsisėdi pavalgą, tada kitas atsisėda pavalgą. Nu, tai kur tu matys žmogų, tu eini galų lovas pomidorų pučkas sudėtas. Nu.
1: Žinai, pasakysiu, šito turi krakundą į virstą skundų šitą, nepavadinsime, knygų.
0: Na.
1: Nu. Iš pašėkštą balę gyvintąją.
0: Nu, tol, ką iš tavis nėra, Angelė.
1: Gražiai kūnas žmonėms.
0: Laiksiu už palios nuotakas gal ieškoti.
1: Tu laik už palios, aš irgi už palios.
0: Nu, tai ir sustiksma tenai, ne?
1: Sustiksma.
0: Esu klausytai, sustiksma, nu, kaip sakant, jau gal ne kitoj nedėlė, indėsimo pakartojimu, kas sakė, Julius Gyrė, o atsaka, kad mėgsta pakartojimu paklausyti kelių metų. Nu, tai tada, vat, jau už antroj nedėlė, ne, spalia, pirmų irgi nesgaus Angelė.
1: Spal, kur bus man.
0: Reikalų aš turėsiu.
1: Gyvenusių žmonių minėjimą dieną.
0: Tu. Taip, kad sudėjau, žodžiu, būkit į ryšę, susklausysimą, bangas nenukraipkit.
1: Vis tiek
0: būsma. Bet kokiu,
1: būsma.
0: Taip, rodų darysimą. Ir čia ką, čia užtenka Angelė šitų gastrolių per vasarų. Jau ir aš, žinokit, jau pavargau, nes, nu, buvo blagai. Tai va, visiems.
1: Tai, mėlėjai, būkit laimingi, šipsokitės ir džiaugtės gyvenimą. Užbaikim visadu gerų gaidų.
0: A jeigu širdį jau prasideda rudo, prisiminkit, kad vasara buvo tai šumina.
1: Ir kad galėt užlipti spalginą skrumą ir paskaityti eilės.

0: Savo krašto grinosios termės išsiilgusius ir smagaus laiko praleidimo ištroškusius, Utenos radijas kviečia klausytis laidos Turek Rakundai. Užtikriname, jog laikas besiklausant laidos tikrai neprailgs, nes čia savo nišą atras tiek žinių geidžiantys, tiek pasireikšti ketinantys.
1: Čia Utenos radijas. Auksiniai 20-ojo amžiaus hitai Utenos radio eteryje. Kiekvieną savaitgalio rytą nuo 6 iki 10 valandos. Programoje Senas muilas.

0: pradžia. Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa. Kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje. What's your name?

čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: pradžia. Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radio eteryje.
2: Ši laida kartojama.
3: Gyvename čia ir dabar. Dirbame, kūrėme ir tikime, kad grožis, menas ir muzika dar gali pakeisti pasaulį.
1: Čia.
4: Čia.
1: Utenos.
4: Utenos radijas.
2: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Radijas.
5: Slepia mūsų svečiai, kokios mintys juos įkvėpia. Studijos svečias. Laida, kuri padės tau geriau suprasti žmonės, kurie kuria mūsų šiandieną ir rytoj.
2: Sveiki, Utenos radijo klausytojai. Į Aukštaitiją vėl sugrįžta vargonų muzikos šventė. Rugsėjo 6-ąją nuskambės pirmasis jubiliejinio 30-ojo Aukštaitijos vargonų muzikos festivalio koncertas. Šių metų festivalis ypatingas, jis skirtas Panevėžio viskupijos šimtmečiai. Festivalio metu bus pagerbti iškilūs dvasininkai. Prisiminti svarbų šventovių bilėjo klausytojų laukia net 11 įsimintinų koncertų ir susitikimų su garsiais Lietuvos muzikos atlikėjais. Apie 30 metus gyvuojančio festivalio istoriją, šių metų programą ypatinga vargonų muzikos skambės į šventovės ir tai, kuo ši sukakti svarbi Aukštaitijos kultūriniam gyvenimui. Pokalbiai su mūsų visiems gerai žinoma ir gerbiama Aukštaitijos vargonų muzikos festivalio direktorė ir meno vadovė Zita Lukošiūnienė. Sveika, Zita.
3: Labas, Angelė, sveiki, mėly uteniškiai.
2: Na, pirmiausia, sveikiname Zitą su prasidėjusiu rugsėju. Ne tik prasideda labai džiugus renginiai, kurių kiekvienais metais laukiame, bet ir kaip pedagogės rugsėjais jau startavai gal daugiau negu 30 vargonų festivalio metų, tai sveikiname.
3: Turiu pasakyti, kad jau prasidėjo 43-ieji mano pedagoginio darbo metai, tai manau, kad jau tikrai didelis bagažas daug taip. Mokinių išleista. Ir atėjo nauji ir gavau 5 pirmokus ir apstojo tie pirmokeliai ir vėl galvoju, užkliuvo už varčios ir vėl iš pradžios ir dieve, kada jau žauks.
2: Bet kiek daug išauginta puikių žmonių ir jau jie atvyksta, koncertuoja vargonų muzikos festivalis. Iš tikrųjų, rugsėjais atkeliavo atnešdamas naujas pradžias, iššūkius ir džiaugsmus, bet pradėkime nuo gražios sukakties 30-ojo Aukštaitijos vargonų muzikos festivalio. 30 metų jau istorija, kazita tau pačiai reiškia šis sukaktis ir kuo šiandieninis festivalis skiriasi nuo to, kuris prieš 30 metus pradėjo savo kelią.
3: Na, 30 metų čia iš kurios pusės pažiūrėsi. Jeigu lyginti su žmogaus gyvenimu, tai kur trumpiau žmonės gyvena, tai ir visas gyvenimas, kur šiek tiek ilgiau pusė gyvenimo, a kur jau ilgamžiai, tai trečdalis gyvenimo. Na tai, o kaip renginiui 30 metų, man atrodo, kad labai daug ir manyčiau, kad ne tiek daug Lietuvoje renginių yra festivalių, kažkokių tradicijų, kurie išsilaiko tuos ilgus metus, o festivalis, ką žygiavo per dešimtmečius ir atžygiavo iki 30, o tu klausi, ar labai skiriasi nuo pirmo, tai aš turiu pasakyti tau, kad labai skiriasi nuo pirmo, na, daugeliu dalykų. Pirmiausia, jisai prasidėjo 1997 metų balandžio mėnesį, taigi buvo pavasarinis festivalis, ne rudeninis. Toliau, pirmasis festivalis truko 3 dienas, tai buvo savaitgalis, penktadienis, šeštadienis, sekmadienis. Trečia, jis vadinosi visai ne taip, jis vadinosi Utenos vargonų dienos, vakos gražus pavadinimas. Antrasis festivalis dar vadinosi taip pat, vyko pavasarį, balandžio mėnesį, bet jau vieną dieną pridėjo ir vyko 4 dienas, ketvirtadienį, penktadienį, šeštadienį, sekmadienį. O štai nuo 1999 metų festivalis gavo šitą pavadinimą, Aukštaitijos vargonų muzikos festivalis, persikėlė į rudenio laiką ir įgavo tokį formatą, kokį turi dabar. Tai rezumuodama turiu pasakyti, kad na, jis nesikeičia 27 metus. Toks
2: na,
3: pat.
2: Žiūriu, Zita, kadangi čia ne televizija, o radijas ir stebiuosi fenomenalia atmintimi, atsimena, kurį mėnesį, kiek buvo, kur ir kaip ir kiek renginių, tai džiugu, kad turim tokį ne tik muzikalų, originalų savo Utenoje žmogų, kuris primasto visokių idėjų festivalis, tai šis ne vienintelis, bet dabar kalbam būtent apie jį. Na, šių metų festivalis ypatingas dar ir tuo, kad skirtas Panevėžio viskupijo šimtmečiai, na, idėjo įvairūs renginiai, skirti šiai datai, kaip šis svarbi sukaktis atsispindės festivalio programoje, kokią žinutę norite perduoti klausytojai per muziką, šventovės ir istorinės tokias, pavadinkime, asmenybės.
3: Na, jeigu apžvelgti tuos 30 metų, tai kokie 90% visų vykusių koncertų, kurių aš jau negaliu suskaičiuoti, jų vyko virš 200, gal 230, gal 250, čia jau reikėtų su statistika užsiimti. Tai didžioji jų dalis visgi vyko šventovėse ir tik visai mažytė dalelytė vyko koncertų salėse, gal vienas kitas dvare, Utenos Vatmeno mokykloje, tada dar muzikos mokykloje vyko kažkiek tai koncertų. Na, tai ir tos šventovės, tai daugiausia irgi Panevėžio viskupijos buvo, nes viena kita tik tai buvo ne Panevėžio viskupijos, na, pavyzdžiui, kokie nors Lentvario bažnyčia buvo nukeliavęs festivalis, tada koks nors Rokiškis, tada kas čia dar Visaginas Vilniaus viskupijos, bet tai čia yra tokie pavieniai atvejai, o visos šventovės, taigi Panevėžio viskupijos. O kad tas šimtmetis na, sutapo su 30-mečiu, tai irgi čia kažkoks tai, galima sakyti, atsitiktinumas, o galima sakyti ir sutapimas, o galima sakyti ir dievulio užmanimas, kad čia va taip sutaptų, kad ir čia nulis, ir viskas taip susidėliojo. Ir ekscelencija Panevėžio vyskupas Linas Vodopjanovas, va vienas iš globėjų yra ir, na, manau, kad labai gražiai bus pagerbta ir iškilus dvasininkai. Dabar labai daug dėmesio skiriama kunigo Alfonso Lipniūno gyvenimui, veiklai ir laukiant jo beatifikacijos. Taigi, iš tikro labai iškilė asmenybė ir 100 metų jam, o antra asmenybė, kurią aš ne taip pažinojau, jis nebuvo mano pažįstamas, bet esu susidūrusi gyvai, tai buvęs Panevėžio vyskupas Juozas Preikšas, kuris pasirodo yra 1926 metų gimimo, tai jam vat 100 metų irgi sueina ir labai tas simbolinis vienas koncertas, kuris keliauja prie Panevėžio į garsėje Krekenavos švenčiausios mergelės ėmimo į dangų baziliką ir būtent toj bazilikoje koncertu bus pagerbtas ekscelencija Juozas Preikšas. Ir jo pagerbti atvažiuos jo dukterėčia, reiškia jo brolio dukra Kauno valstybinio muzikinio teatro solistė Rita Preikšaitė, važiuos tenai ir aktorė Virginija Kochanskytė ir pianistė Beata Vengraitė ir specialiai bus ekscelencijai skirta sakrali poezija, sakrali muzika, o taipogi šventovių jubiliejai, pavyzdžiui, na, rugsėjo 12-ą, Pakalnių švenčiausios trejybės bažnyčioje vyks festivalio koncertas. Taigi aš menu tuos laikus senus, kai aš pati vargoninkavau dar ten 80 kokie metai, 8, 9, 7 šitoje bažnytėlėje, senoje, medinėje, gražioje, kuris sudegė Ir kunigas Kostas Balsys pastatė naują ir štai jau 24 amžiaus prabėgo, kaip metai bėga. Ir va tas gražus 25-mečio jubiliejus bus įprasmentas irgi na, gražių koncertų ir įsirašys į festivalio istoriją. Na, tarkim, mano bažnyčia. Sakau, mano, kadangi aš jau virš 35 metų atidavusi tarnystėj sudeikiu švenčiausios mergelės Marijos bažnyčioje. Tai irgi, nu, jubiliejų švenčiamas visus metus, taigi jis suėjo 200 metų. Tai ar tai nemažai, nu, taigi labai didelis jubiliejus. Leliūnai, tarkim, kur stovi, na, vieni geriausių Aukštaitijoje vargonų, vokiečių meistro Gebelio vargonai. Tai ir ta Leliūnų bažnyčia 125 metus atšventė. Tai vat šitokie iškilus jubiliejai ir dvasininkų, ir bažnyčių. Ir bus žodžiai prasmenti sakralioj poezijoj, muzikoj, bus istorijos kažkokios tai nuotrupų ir kai kuriuos koncertus ves, tai atidarymą, uždarymą Virginija atvažiuoja Kochanskytė, tai jaunai nestokoja tų žinių, o kitus koncertus, tai aš sakau žodį ir pristatau ir atlikėjus, tai o istorijos dabar galėsiu pasisemti, nes senai čia pas mus nuskambėjo labai gražiai. Na, šitas jubiliejus, jo paminėjimas mūsų Dievo apvaizdos bažnyčioje, tas šimtmetys Utenos dekanato, kur na, ir ekscelencija buvo atvykęs ir gavau dovanų ne tik jo padėką, kas mane labai taip pamalonino, nustebino, bet ir tą puikų jį albumą, kurį vos galima pakelt 500 ten ar kiek ten tų lapų. Ir tenai viskas yra visa apie visas parapijas, apie visas bažnyčias, visokių tokių įdomių faktų. Tai va, žodžiu, turėsiu kur važiuodama į konkrečią bažnyčią dar pasigilinti ir pasižiūrėti ir pasakyti, ko aš nežinau.
2: Na, festivalio geografija viena jo išskirtinių savybių iš tikrųjų. Koncertai skamba ne tik Utenoje, bet ir kitose Aukštaitijo šventovėse. Šiemet klausytojų laukia net 11 koncertų ir susitikimų su garsiais Lietuvos muzikos atlikėjais. Kuo ypatinga šių metų programa? Ar yra kokių koncertų, kurių Zita pati laukiate labiausiai, pavyzdžiui, gal kokio atlikėjo repertuaro ar konkrečių vargonų?
3: Žinok, Angelė, na, niekada nebūdavo taip, kad ir ne tik šitam festivalį, bet ir kituose, kad kažkurie tai ten vienodai koncertai, ai, ten jie eis, praeis, bet va šito, kaip aš laukiu. Kiekvienas festivalis ir kiekvienas jo koncertas yra vat, kažkoks taip kaip gimimas kažkokio tai vat naujo dalyko dėl to, kad na, tas, kas įvyksta, tai to nepakartosi antrą kartą, vat, to viso vyksmo, tai man tie koncertai visi vienodai brangus, o dėl atlikėjų, tai aš esu tokios nuostatos, nes na, mūsuose yra tokia mada, drįsiu pasakyti, kad jeigu prisikvieti užsieniečių ir pavadini festivalį tarptautiniu, tai reiškia labai lygis ir labai čia viskas gerai. Man taip netrodo. Aš manau, kad na, Lietuvos ta klasikinė muzikos kultūra yra aukščiausio lygio ir kad mes tokioje mažoje valstybėje turim tiek muzikų ir tiek menininkų, kad galim ten ir kitiem paskolinti ir pasidalinti. Tai mano nuostata tokia, kad mano festivalyje prioritetas yra lietuviams ir kad pasirodytų lietuviai ir na, aišku, išklysta vienas ir kitas užsienietis, aš taigi jų nesisakau, bet kad specialiai kviesti užsieniečius ir neduoti lietuviams pasirodyti, tai aš nedarau, kaip ten kitų festivalių organizatoriai daro. Ir kai tas festivalis jubiliejinis 30-as, aš va stengiausi jį pakviesti daugiausia festivalio sembuvius, kurie lydėjo festivalį 30 metų, kurie važinėjo po bažnyčias kartu su festivaliu, kurie žino na, jo istoriją ir kuriems nesvetimi tie mano rūpeščiai, žino tą festivalio virtuvę, tuos organizacinius dalykus, kiek aš darbo įdedu ir kuriems jis yra taip pat brangus. O kad kažkokia tai naujiena. Visą laiką būna kažkas naujo, kažkas būna pirmą kartą, kažkokia šventovė įsipaišo pirmą kartą, kažkoks atlikėjas atvažiuoja pirmą kartą, bet mano dėmesys šiuo kartu yra sembuviam. Tai, na, ir garbės ambasadorės ir aktorė Virginija Kochanskytė ir vargoninkė Renata Marcinkutė Lesijo ir na, vat, vyriausias mūsų vargonininkas profesoriaus Leopoldo Digrio amžinos atminties na, pats vyriausias mokinys mano beje giminaitis Gediminas Kviklys. Na tai man miela ir aš pirmiausia noriu pakviesti tai, kas nieko amžino nėra. Čia aš nenoriu prikarksėti Angelė, bet aš turiu tokią vat, nuojautą. Vat, pasakysiu dabar du tokius dalykus. Reiškia, ne praėjusies festivalis, ne 20, bet 28 festivalis. Aš jį paskyriau profesoriaus Leopoldo Digrio 90-mečiai. Profesorius yra gimęs rugsėjo 8 dieną kartu su mergelio Marija. Aš jiems skambinu, sakau, profesoriu, atsveikinu jį su gimtadieniu, ten to linkiu, nežinau, ką ten. Ir sakau, aš jums skiriu visą 28 Aukštaitijos vargonų muzikos festivalį. Jisai susijaudino, labai susigraudino ir aš turėjau jam... Na, visą programą perskaityti, kokiose vietose, kas kur groja, nes jo, kaip žinia, matomumas jau buvo nulinis ir jisai nieko negalėjo, na, paskaityti. Ir kągi, praėjo rugsėjį spalį tas festivalis ir atėjo kiti metai ir jau sausio mėnesį profesorių Leopoldą Digrį palaidojom. Tada buvo dar ankstesnėme festivalyje ir galvoju, ką čia iš vyresnių pakviesti. Arkikatedros maestro Bernardas Vasiliauskas, amžinos atminties. Aš jam paskambinau, tai buvo berods 25 festivalis, sakau, Bernardai, gal tu pagrosi dar. Oi, Zita, sako, aš nebegroju, nebenoriu koncertuoti, jau vis tiek toks amžius garbus. Ir Angelė, aš jį prikalbinau su Petru Višniausku atvažiuoti ir pagroti į Vyžonas Vyžonų bažnyčią. Dar turiu jų įrašą, va tokį istorinį kažkokį, nu, šitų dviejų grandų. Ir jis pagrojo mano festivalyje tam jubiliejiniam ir vėlgi ar tai sausio, ar vasario mėnesį kitų metų iškeliavo Anapilin. Ir pagalvojau, kad aš vis tiek turiu kažkokią labai gerą nuojautą nuo Dievo, tai sakau, nenoriu prikarksėti, kad aš jeigu kviečiu, tai turi būtinai numirti. Bet tiesiog, kad jeigu žmogus iškeliautų ir paskui galvočiau,
2: kad
3: aš galėjau pakviesti, va jo nebėra, aš galėjau pakviesti, bet nepakviečiau. Tai va, aš labai, na, tą dėmesį sutelkus į tokius, ne į jaunimą, jaunimą aišku irgi yra dėmesio ir apie jį atskirai pašnekėsim, bet į tuos vat garbius muzikantus, maestrus, nesakau, vis tiek, na, tas festivalis ir Virgilijų Nareiką girdėjo ir, na, žodžiu, na, ir daug grandų jame buvo. Ir Saulius Sondeckis galų gale, kuris buvo 10 festivalio globėjas, o dabar jau jo kiek laiko nebėra ir tiesiog metai bėga ir tų grandų muzikos lieka vis mažiau. Tai va, tokia visai nuo nelinksmas gaida čia užbaigiau, bet
2: gyvenimiška.
3: Tai gyvenimiška, bet prie to senimo yra ir jaunimas, kurį aš mielai kviečiu, daugelį metų bendradarbiauju su Nacionalinė Čiurlionio menų mokykla. Na, gal dėl to, kad tenais mano 6-5 mokosi, tai aš labai myliu tą mokyklą ir jinai yra vienintelė nepakartojama nuostabi aukščiausio lygio mokykla. Ir vakar dar kartelį tu esi tikinau, žiūrėdama 19 valandą per LRT+, menų pašaukti, naujo pradžia, kur žiūrėjau, kaip Anielius mano groja orkestre, kaip mano nukėtyje dainuoja chore. Tai va, ir žavėjausi. Tai va, ta Čiurlionio mokykla irgi bus šiame festivalyje, Kaip žinia, vat, pernai festivalis buvo paskirtas Mikalojaus Konstantino Čiurlionio 150-osioms gimimo metinėms ir ta Čiurlionio dainų banga skambėjo per visą Lietuvą. Aišku, ten buvo šiek tiek skandaliukas, jos nenorėjo įsileisti į bažnyčias, bet aš dabar, na, šnekėjau su ekscelencija, ta tema, su mūsų ekscelencija, aš jį įtikinau, išneku telefonu ir sakau, ekscelencija, sakau, kaip jūs manot, aš virš 40 metų vargoninkauju bažnyčioje, kiek metų atidaviau tarnystei, tai kaip jūs manote, aš suprantu, kas tinka bažnyčiai, ar nesuprantu, kas yra sakralu ir kas nesakralu ir netinka. Sako, ekscelencija, na gerai, jau daryk. Tai va, nes ta, no, tos Čiurlionio dainos, no, liaudės dainos įvilktos į tokį vat, sakralios muzikos rūbą, ar aš tą programą mačiau du kartus, aš kviečiausi Antazavės dvaro festivalį, va šią vasarą jinai nuskambėjo, tai tiesiog net jie galima pavadinti misterija, net ne koncertas, o praėjusių metų Liepa jinaigi skambėjo čia Utenos dvare, kai galvos galėjo sutalpinti tą žiūrovą, tai kas klausytoja, tai kas buvo, galėjo įsitikinti, na tai antra vertus, taigi ir Čiurlionis, jis aiškugi buvo tikintis visą tai nuo Dievo visą jo kūrybą, ir jo tėvelis buvo vargonininkas, ir tai be abejo buvo labai tikinti šeima, ir ne kitaip, tai va tas jaunimas. Antra, labai pristatysiu Utenos dvare, bus vienas koncertas spalio 7 dieną. Na, pristatysiu jums kylančią muzikos žvaigždę, apie kurią po metų kitų šnekės ne tik visą Europą, bet visas pasaulis. Tai yra Nacionalinės Čiurlionio menų mokyklos 12-okas, smuikininkas Rokas Diržys. Na, nežinau, kiek yra laimėjęs ten tarptautinių konkursų, tai na jau ne vienetais, bet dešimtim. Na, kažkaip sakyčiau, antras paganinis kažkas tai tokio žmogui dar tik tais kiek 18 metų, bet jau tokie pasiekimai ir, na žinai, genijų ne tiek daug, bet pasitaiko. Mhm. Tai va, tai jisai gros savo rečitalį 7 dieną Utenos dvare galima ateiti bus ir paklausyti. Va. Tai žodžiu, prie tų veteranų komponuojasi gražiai labai ir jaunimas.
2: Na, iš ties gera klausyti Zitos, kaip pristatai ir apie viską pasakoji. Ir dar manau, kad gal plačiu galėtum pasakyti, bus pagerbti iškilus dvasininkai, jau keletą paminėti šventovių jubiliejai, kokius dar išskirtumiai, gal ne viską pristatėjai.
3: Na tai, Angelė, galima ir nebūtinai tuos kažkokius labai iškilius, kuriems sueina kažkokios tai ten progo šimtmečiai, ar tai kažkas tokią progą prisiminti. Aš atsimenu, prieš turbūt 3 metus mano festivalis, irgi man atėjo tokia mintis, paskirti jį iškiliems Utenos krašto dvasininkams ir vargonininkams atminti. Tai dabar pažiūrėk, kurioj šventovėje, va, toj Panevėžio viskupijos vyks koncertas, taigi galima atsiminti ir kunigus tenai visus, va, paminėti, kur kad tas kunigavo, tas padarė tokių darbų vargonininkai. Tai taip pat didelė dalis to sakralinio vyksmo, daug jie įdeda savo širdies ir tos maldos per giesmę prisiminti vargoninkus. Tai neturi būti kažkokie tik išskirtiniai žmonės, o kiti tai reiškia buvo eiliniai darbininkai ir nieko jie nereiškia. Tai va, aš planuoju tokius dalykus padaryti, pasigilinti ir paminėti žmonės, kurie toms šventovėms atidavė na, daug savo laiko ir širdies.
2: Vargonai ypatingas instrumentas, tačiau ne kiekvienas klausytojas yra gerai susipažinęs su vargonų muzika. Ką pasakytum žmogui, kuris galvoja, vargonų koncertas ne man. Aišku, gal pradžioje taip visi galvoja, bet dabar, ką per tą 30 metų pamatėm, kad jau žmonės keičia nuomonę į tokią rimtą muziką ir kad jinai atveria tokią sielos gelmes, kada suvirpa širdis ir sėdė ir nežinai, ką čia taip tau gera, taip jauti tokį džiaugsmą, pakilėja tave. Tai kodėl verta ateiti ir pabandyti ją išgirsti gyvai dar vis tiek iš Zitos kaip vargonininkės lūpų?
3: Angelė, aš tikrai nepulčiau įtikinėti ir nieko nesakyčiau, nes mano tas darbas jau yra atidirbtas. Ir turiu pasakyti, kad išsiugdyti klausytoje, dabar žvelgdamai metų perspektyvą galiu pasakyti, neužtenka nei vienų, nei dviejų, nei trejų, nei penkerių metų. Reikia labai didelių dešimtmečių kažkokio tai sukaupto, kryptingo darbo, kol va ta tradicija įsitvirtina ir tas renginys turi savo klausytoje ir dabar aš visai nesiruošiu nieko įtikinėti, kad va tu ateik va būtinai į vargonų koncertą dėl to, kad na taip plinta žodiniu būdu, kurie lankosi koncertus vis perduoda šlupų į lūpas kitiem, atsiveda tų žmonių daugėja. Na, lankomumu festivalio koncertų tikrai dabar skūstis negaliu, o kad vat kam reikia įdėti tokio auklėjimo ir supratimo, tai reikia įdėti jauniems žmonėms. Aš labai vat tą ir darau, pasidžiaugiau tokiu dalyku. Na, vienas iš mano irgi pavadinčiau festivalių yra Vargonai skamba vasarą Utenos Dievo apvaizdos bažnyčioje, tai užbaigėm va čia sekmadienį miesto gimtadienį ir 9 sezoną, kitais metais bus toksai jubiliejus jau pirmo solidesnis 10 metų. Tai labai džiaugiausi ne tik tais koncertais, bet labiausia aš džiaugiuosi savo mokiniais, kurie ir dideli, ir baigia, toks kaip Simonas Turlo, kuris čia vargoninkauja, Liudas Remeika, kurie jau yra dideli, ten 20-30 metų, ateina į visus koncertus ir klauso. Ir pernai gavau 2 pirmokus. Ir, na, išleisdama ten į jau mokslo metų pabaigoje, pavasarį, sakiau, vasarą vyks tokie koncertai vargonų, aš jums parašysiu mamoms ir ką tu galvoji, jeigu žiūriu, jau pirmam koncertė jo te mano du dabar jau antrokėliai atpėdina su rožėm ir aišku išklausė, gal jiem ne visai ta muzika buvo suprantama, bet žiūriu ir sekmadienį jo koncertą ir vėl ateina jie su gėlėm prie manęs, tai reiškia tiek jie išgirdo vertingos muzikos. Tai manau, kad tokie žmonės, na, ir eis į koncertus ir viską reikia išugdyti, išauginti, negali, na, to žmogaus vat, perversti, kuris nebuvo ugdytas, augintas, kuriam patinka tik popsą, sakyti, va, to teiki, kad vargonų muzika yra gera, to teiki tą koncertą. Nesakys nieko panašaus, dėl to, kad jis buvo kitaip auklėtas, jo buvo kitokios, na, vertybės, tai ir supratimas yra kitoks, ir poreikiai kitokie.
2: Na, festivalio koncertai visada nemokami ir kiek reikia pastangų, iš tikrųjų, kad jie būtų nemokami, čia už to labai slypi ir projektų rašymas, ir ieškojimas rėmėjų. Ar tai toks sąmoningas siekis, kad profesionali muzika būtų kuo plačiau prieinama visiems?
3: Matangelė, tokia yra, na, dalykas toksai, kad kai šventovėse vyksta koncertai, tai, na, gal, vat, kokioje Šventos Kotrynos bažnyčioje Vilniuje, kur jau nevyksta tarnystė, kur nevyksta šventos mišios, ten yra bilietai. O šiaip, na, bažnyčiose pas mus, nu, koncertai negali būti mokami, tai tas sąlygoja, a kažkokį tai vieną kitą koncertą daryti, kur vyksta salė ir tenai dvare mokama, tai tiesiog galvoju, nu, tai nei aš pasidarysiu čia turtingesnė, na, tiesiog jau tokia mano nuostata, kad jeigu kas nors ir neturi tų pinigų, tai kad ateitų, na, tas kas nori. O dėl na, tų lėšų pritraukimo, tai aišku, yra sunku, reikia rašyti tos projektus ir tu arba juos laimi, arba nelaimi. Tu galvoji, kad aš visus metus, 30 gavau finansavimą, aišku, ne visus metus gavau finansavimą. Tada ieškai, beldiesi, ieškai remėjų, renki ten po 2, 3, 4, 5 šimtus tam, kad surinktum nuo viso festivalio biudžetą, bet tai turiu pasakyti ir padėkoti, kad Utenos rajono savivaldybė, kiek pamenu, visus tuos metus, kas bebūtų ten valdžioje, kokie bebūtų, nes keitėsi, kaip juokauju, kad pergyvenau daug ir apskrities viršininkų ir merų nemažai, su visais gerai sutariau ir visi padėjo ir visi vargonų festivaliui skirdavo lėšų. Taip yra ir dabar, aš dėkoju Utenos rajono savivaldybei. O pagrindinis toksai finansuotojas, tai nagi rašiau projektus, laimėjau konkursą ir yra Lietuvos kultūros taryba, tai yra didžioji tokia dalis, nes na, be pinigų vis tiek tu nieko negali surenkti, bet manęs paklausė, kaip aš čia daviau praeitą savaitę Marijos radijo interviu ir ilgai išnekėjau ir manęs Marijos radijo programų direktorius kunigas Nerijus Pipiras klausė, tai sako, tai toks festivalis, čia grandiozinis, tai čia komanda, gal iš kokių 10 žmonių čia dirba, aš pradėjau juoktis, tai jo, sako, aš atsakinga ir už podėlius ir už aukštelius ir už sutikimą ir už maitinimą ir už programą, už viską. O trumpiau pasakius, tai aš galiu patų žmonių prisiprašyti, prisisamdyti, bet tai už kiekvieną darbą turi būti atlyginama ir aš turėčiau sumokėti. O tai iš ko aš jiems sumokėsiu, jeigu aš surenku tuos pinigus ir man pagrindinė dalis išeina atlikėjų honoraram. O jeigu, na, kažką tokio savanorių kažkokių tai ieškoti, tai aš senais laikais prieš kažkiek metų esu tą bandžius daryti, lyg tai savo pažįstamų draugių prašyti, tai bet tai paaiškėjo, kad reiškia, aš turiu patikrinti, kaip užduotį atliko, ar atliko gerai, ar viską padarė, ar laiku, ir kaip paaiškėjo, kad ne taip, ne laiku, tai reikalinga dar laikas, kad aš patikrinčiau, tai galvojau, po to nusprendžiau, galvojau, na ne, aš negaišiu laiko, aš darysiu viską vieną ir žinok, dabar aš tokią turiu meistrystę ir praktiką, kad pavyzdžiui, paskutinę dieną aš neturiu jokių rūpesčių, aš galiu apsirengti, vat, pasidažyti, kaip žmogus naiti į tą visą, ar nereikia man ten telefonas nebūna karštas, nes iki tos paskutinės dienos pas mane būna viskas sutvarkyta, visi reikalai spręsti ir nebebūna, kad aš ten nemiegu naktim, tenai stresuoju, o dieve, dar tas nepadaryta. Tiesiog tai yra įdirbis didelis ir gal ir talentas, žinok, tai čia be to nepadarysi, ne kiekvienam duota tokius dalykus padaryti.
2: Tai va. Ir kartėje pirmasis koncertas kelios dienos ir išvysime 30-ojo jubiliejinio vargonų festivalio koncertą rugsėjo 6-ąją. Tai priminkime, kur vyks, nes dažnai sumaišo bažnyčias.
3: Taip, tuoj sumaišys. Oi, čia anekdotinių situacijų yra buvę, kad reiškia, bėgo prie vienos bažnyčios, tada paaiškėjo, kad kitoj taip bažnyčiai, tai tada žmonės niekaip neatsimena pagal titulus bažnyčių, nors tu ką žino, kai bėga metai ir jie nesuvokia, kad senoji bažnyčia yra Kristaus žengimo į dangų, man atrodo, tai paprasta, a naujoji Dievo apvaizdos vis tiek maišosi, tai aš tada taip ir sakau, sena bažnyčia ir nauja bažnyčia, tada visiems yra aišku. Taigi, mėlių teniškiai ir jūsų svečiai, kas turėsite svečių, rugsėjo 6 dieną kviečiu į seną bažnyčią. 18 valandą šventos mišios, po jų 18.45 iškilmingas 30 aukštaitijos vargonų muzikos festivalio skirto Panevėžio viskupijo šimtmečiai atidarimas. Ir na, tą gražią muziką jums dovanos Lietuvos nacionalinės filharmonijos kamerinės muzikos ansamblis Muzika Humana, vadovaujamas profesoriaus Roberto Beinario, kuris bus ir solistas, obojininkas, griež obojumi, tada smuikininkė griež su orkestru Ramunė Grakauskaitė, Mano anukas jau užaugęs, jau Čiurlionio menų mokyklos, daug kartų girdėtas čia. Dvyliktokas atsiuntė nuotraukas, kaip veda pirmoką už rankutės vakar dieną, tai galvo, o dieve, tik buvo mažiukas, o dabar jau užaugo. Tai Vanėlius Lukošiūnas gros ir jo mokytojas gros, puikusis Rimvydas Savickas, ir jie būdų gros duetu pritariami muzikos humanos. Ir vargonais griež, na vat, garbusis mano giminaitis, maestro, pats vyriausias Leopoldo Digrio mokinys, dabar jau esantis gyvas, Gediminas Kviklys. Na, tai bus daug gražios tokios sakralios muzikos ir aišku viską apjungs, apipins, apšnekės, posmais išdabins mūsų pasilgta, na ir mano visą laiką laukiama, tikiuosi, kad ir visų kitų aktorė ir festivalio garbės ambasadorė Virginija Kochanskytė, taigi visų laukiu senoje bažnyčioje pasipuošusių ir pasiruošusių su gera nuotaika.
2: Na ir aišku, vėliau sužavės ir kiti koncertai. Dar kartą priminame, kad festivalį globoja Panevėžio vyskupas Linas Vodopjanovas ir Utenos rajono savivaldybės meras Marius Kaukėnas. Gal dar ką nors norėjai, Zita, pasakyti laidos pabaigoje?
3: Ogi norėjau pasakyti, va, tokį labai linksmą dalyką. Na, tiesiog birželio mėnesį turėjau 6 Antazavės vasaros dvaro festivalį. Ir tiesiog pasibaigus festivalį, tai per tam tikrą laiką turiu paruošti ataskaitas, aš jas paruošiau ir tiesiog, na, skambina mano kuratorė, kuri man priskirta, sako, jūsų ataskaitos priimtos, sako, beje, vat sako, kitų metų projektams mes konkursą paankstinom, nes būdavo pasibaigę festivalį, spalį, praeina tada 2 savaitės kokios ir tada aš tada iškart parašau jau kitiems metams. O dabar, sako, mes konkursą paankstinom ir jisai prasidės kvietimas rugsėjo 1 dieną, o baigsis rugsėjo 29 dieną. O my god, kaip to sako, aš pagalvojau. O pas mane, reiškia, vyksta festivalis ir per tą įkarštį nuo tų koncertų ir darbų aš turiu sugeneruoti kitų metų festivalį, susitarti su atlikėjais, viską parašyti, išguldyti, susirinkti dokumentus, parašyti ir priduoti, jeigu aš noriu gauti finansavimą kitiems metams, tai vat kito šanso nebus. Tai kaip tu, Angelė, vat rebusas, vat, kaip man čia susidvigubint, su penkiagubint, bet paskui kažkaip aš, nu, paėmė liktai toks stresas, paskui galvoju, taigi sėsiu, sugalvosiu ir parašysiu, kaip visada, bet iš tikrųjų, tai, na, dirbu ne už 5, bet už 10 žmonių, tai tikrai.
2: Kuo daugiau, sako, žmogus dirba, tuo daugiau spėja. Gal čia iš tikrųjų taip ir yra?
3: Gal iš tikrųjų taip ir yra, bet polsio visgi reikia.
2: Kaip daug žmonių, štai Roberta Macelienė, Viversos ir visus kitus tų žmonės, kurie daug pasiekė, sako, nėra mum laiko, kada sirgt. Sako, nu, nėra laiko, kada sirgt. Tai va ir Zitai taip pat visada graži, pasipuošusi, pasitempusi ir spėja. Taigi, ką čia galim palinkėti Utenos radio klausytojams, daugiau darbuokitės visų žmonių labui, tada, manau, Dievas suteikia energijos ir laiko resursų ir tas laikas galbūt išsiplečia. Bet ne kiekvienas ateina su tokia didžiulė misija, kažkaip tai vat vienam, kaip jūs sakė, tam smulkininkui jau 12-okui matosi, kad genijus, nu, galbūt užsidirbo kažkaip tai pas dievulį ir dabar jam sėkmė. Tai ką linkime Zitai sėkmės ir toliau ir švęskime kartu visi 30-ąjį Aukštaitijos vargonų muzikos festivalį, eikime į koncertus, nes tikrai šis festivalis ypatingas, taip gražiai sutapęs, skirtas Panevėžio vyskupijo 100-mečiui ir tiem žmonėms, kurie atiduoda save Dievui žmonėms.
3: Ir Angelė, vat, džiuginkim vieni kitus, teikim džiaugsmą tiesiog, vat, kurkim, dirbkim ir sakau kažkaip ir kiekvienas, kiekvieno labui ir gimto miesto labui ir tada nebus Na, nebus jo laiko kažkaip tai tom neigiamybėm.
2: Dėdionėm.
3: Man atrodo, jo, galvokim pozityviai ir tikėkim.
2: Ir tikėkim. Tai ką, pasikalbėjome su Aukštaitijos vargonų muzikos festivalio direktorė, meno vadovė Zita Lukošiūnienė, kuri iš tikrųjų nuveikė begalę daug darbų. Čia ne vienintelis festivalis, o daug festivalių ir

0: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.
2: Utenos radijas. Radijas.
3: Ką slepia mūsų svečiai? Kokios mintys juos įkvėta? Studijos svečias. Laida, kuri padės tau geriau suprasti žmonės, kurie kuria mūsų šiandieną ir rytojų.
2: Čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radio eteryje.

0: Pradžia Utenos radijas 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radio eteryje.
2: Sveiki, čia Utenos radijas. Patarimas tavams. Lūk, ne pat.

0: podcast. Aș ierti Emilu să audă noastră radio.
1: Čia Utenos radijas.
2: Ši laida kartojama.
3: Gyvename čia ir dabar. Dirbame, kūrėme ir tikime, kad grožis, menas ir muzika dar gali pakeisti pasaulį.
1: Čia
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Utenos radijas.
4: Edukologija Lietuvoje literatūros tyrinėtoja Meilė Lukšienė visada išgyveno dėl politinių rietenų demokratijos stygiaus, įsielvartavo, kad paskendė tarpusavę peštynėse, prarasime valstybę. Pasvaršiusi atsakydavo, tauta sveika, svarbu, kad mintis judėtų. Klausotės švietimo laidos, kad mintis judėtų.
5: Sveiki, mėly klausytojai, su jumis Utenos radijo švietimo laida, kad mintis judėtų, prie mikrofono Dovidas. Labai džiaugiuosi, sakydamas, kad mūsų studijoje vieši dailėtyrininkė, meno istorikė, humanitarinių mokslų daktarė, knygų autorė Laima Laučkaitė Surgailienė. Sveiki.
6: Labą dieną, Dovidai.
5: Laima, nors gimėte ir augote Vilniuje, šiandien jūs dažnai galime sutikti Utenos krašte. Kaip prasidėjo jūsų ryšys su Utena?
6: Na, iš tiesų, esu gimus Vilniuje, užaugus Vilniuje, tačiau kaip baigiau Vilniaus dailės institutą, kartu su savo vyru Andriumi Surgailiu galvojome, kurgi mum toliau, po to, kaip apsivedėme, galvojome, kurgi mum toliau įsikurti. Na ir kaip tik tai tuo metu Utenoje liko tušti jo senelių namai, dar statyti prieš 100 metų, medinis gražus pastatas, didelis sodas, čia pat ežeras. Man labai patiko ta vieta ir norėjusi kažkaip tai ją išlaikyti. Ir tuomet mes čia ir atsikėlėme ir pradėjome čia savo darbus ir iki šiol tiesą pasakius, nors aš dirbu Vilniuje, viena koja esu Utenoje, kita koja esu Vilniuje pastoviai.
5: Kaip jau pradžioje minėjau, labai daug veikėte, labai daug savo profesinėme kelyje daug esate nuveikus, žvelgdama į savo profesinį kelią, kokius darbus ar pasiekimus laikytumėte svarbiausiais?
6: Na, kadangi esu dailėtyrininkė, užsiemu tuo tyriamųjų darbu, nuo 1988 dirbau Lietuvos kultūros tyrimų institute. Na ir mano pagrindinė tema yra Lietuvos dailė 20 amžiaus pirmoje pusėje. Ypatingai domiuosi Vilniaus dailę 20 amžiaus pradžioje, esu išleidusi kelias knygas, būtent skirtas šitam laikotarpiu ir Vilniaus dailė, ir tam multikultūriniam Vilniaus. Vilniaus meniniam gyvenimui, kadangi amžiaus pradžioj čia kūrė ne tik lietuviai, bet ir lenkai, ir žydai, ir rusai, na, tokia labai įdomi marga bendruomenė, ir tas jų meninis gyvenimas buvo tikrai labai toks įspūdingas, ir ten būta ir konfliktų, ir su gyvenimu paieškų, žodžiu, tai yra toksai tikrai mažai tyrinėtas iki to laikotarpis, kuris mane labai stipriai patraukė. Na ir išleidau knygą Vilniaus dailė 20 amžiaus pradžioje, o ją sekė knyga Vilniaus dailė didžiojo karo metais. Vėl taip pat visiškai netyrinėtas laikotarpis, kuris mane labai sudomino. Kadangi tuo metu atsiranda Vilniui daug menininkų, atkeliauja su vokiečių kariuomenė, kurie dirba ši čia Kaune, Vilniuje taip pat. Na ir jie irgi įsilieja į tą tuo metu meninį meną ir Vilniuje kuriama. Taigi, vat, sakau, tai yra mano tokia tyrimų tasa. Ir tai yra temos, kuriom aš, na, pastoviai domiuosi ir pastoviai tas Vilniaus meninis gyvenimas man yra labai svarbus.
5: O kas jūs paskatino būtent domėtis dailė menu?
6: Turbūt, kad tai tokie dalykai eina iš vaikystės, iš jaunystės, iš mokyklos metų, dar besimokydama Salomėjos Nėries mokykloj. Aplink mačiau nuostabų senamiestį, kuris tiesą pasakius, na, tai tais laikais tikrai neatrodė taip, kaip jis atrodo dabar. Daugybė bažnyčių buvo uždaryta, visas toks, na, apgriuvęs, sakyčiau, nelabai simpatiškas, bet man ir mano klasės draugai buvo labai įdomu atradinėti būtent, na, kas, kokie paminklai ten yra, kokie, kad ir jie reiškia tokie, sakyčiau, buvo apleisti, bet mums buvo įdomu, mes vaikščiojom po aplink uždarytas bažnyčią, susiradom tokį prieškarinį vadovą po Vilnių, pagal jį aiškinomės, kaip jos vadinosi, kokio jos stiliaus ir panašiai. Na, buvo tokia, sakyčiau, mūsų tokia savarankiška tokia tyrinėjimo veikla paauglinė, kuri vėliau išaugo į tai, kad, na, pradėjo mokytis dar vaikų dailės mokykloje Vilniuje ir pamažu taip mane atvedė į Vilniaus dailės institutą, kuriam studijavau jau dailės istoriją.
5: Daugelis žmonių jūs pažįsta per jūsų veiklą susijusią su Mariana Veriovkina. Kaip prasidėjo jūsų domėjimasis šią išskirtinę menininkę?
6: Na, tai tokia gana sena istorija, maždaug 1988 metais pradėjo eiti toks žurnalas Krantai Lietuvoje ir sykį aš visai netikėtai perskaičiau tokio italo Pelai straipsnį, kuriame buvo rašoma apie pačius tokius, na, žymiausius vakarų menininkus, kurie yra kilę ar susiję su Lietuva. Ir tam straipsnį aš perskaitau apie tokią dailininkę Marianę Verevkin, na, visiškai Lietuvoje niekada negirdėta. Kiek aš pati mokinausi meno istorijos, tais laikais tai buvo visiškai niekam nežinomas vardas. Na, o tame straipsnėje buvo parašyta, kad jos tėvas turėjo Kauno gubernijoje dvarą. Kadangi aš žinojau apie tokius, buvau girdėjus bent jau, kad yra tokie Veriovkinai, kurie turėjo dvarą čia visiškai netoli Utenos, nu, bet galvoju mažą čia, kur dar Kauno gubernijoje galėjo žmonės tokią pavardę turėti kažkokį tai dvarą. Na ir paprašiau pažįstamų Vokietijoje, kad atsiųstų man kokią nors knygą apie tą dailininkę. Mane tiesiog labai rimtai užkabino tas straipsnis ir užkabino ta mintis, kad tokia įžymybė yra, o mes tiesiog net tie, kurie mokinomės dailės istorijos, jos nesam girdėję tos pavardės. Ir iš tikro, kai gaunu aš tą knygą, atsiverčiu, o ten, na, Vyžuonėlių dvaro nuotraukos, ten, kur kalbama apie jos jaunystę, apie jos tą pačią kūrybinio darbo pradžią. Na ir tai nuo to ir prasidėjo, kad aš ėmiau domėtis, kokia ta jos kūryba, kuri laikoma, na, ir tai buvo tokia kelio pradžia, kuri, tiesą sakant, užtruko ilgai. Turbūt beveik 10 metų, kol aš išleidau savo knygą, na, ekspresionizmo raitelė Mariana Veriovkina.
5: Dabar prieš 10 metų yra įkurta ir Marianos Veriovkinos draugija. Žmonės jūs apibūdina kaip jos sielą. Tai visai neseniai Vyžuonėlių dvare vyko santalka. Kodėl šis dvaras yra toks svarbus ir kodėl jo išsaugojimas šiandien yra toks aktualus?
6: Na, iš tiesų, tai man atrodo, kad šita dailininkė yra, na, visiškai išskirtinė, ne tik tai Utenos, bet jie aplamai yra išskirtinė ir visos Lietuvos kontekste. Ir dėl to, na, dėkui labai už tą pavadinimą, kad aš esu draugijos siela, iš tikro draugijos siela yra didžioji Sandra Dastikienė, su kuria mes kartu įkūrėme šitą draugiją 2014 metais. Ir būtent įkūrėme tam, kad na, išsaugoti dvarą. Aš maniau, kad užtenka parašyti knygą, na, atskleisti jos ryšių su Lietuva, parodyti, kokia jos svarba vakaruose ir kad vakarų mene ir Vokietijos, ir Šveicarijos, ir Prancūzijos dailėje. Maniau, kad to užtenka, bet iš tikro, na, pasirodo, kad reikėjo daug daugiau, reikėjo, na, skleisti žinią apie ją, apie tą dailininkę, kalbėti šį čia, kalbėti tiem žmonėm, kurie, na, Utenoje, patiem uteniškiam ir Vyžuonėlių gyventojam. Na, ir mes taip pradėjom nuo tokių renginių, tokių simpozijumų, kurių metu atvažiuodavo dailininkai, kurdavo motyvais ir Marianos Veriovkinos motyvais ir būtent šitais, na, Vyžuonėlių motyvais. Rengdavom tokias paskaitas, rengdavom tokius uždarimus visada su kažkokiam tai programom įdomiom ir koncertinėm ir ta, tai, ką vadinama, arba ta pas Marianą, kai prie samovaro būdavo vaišinama arbata. Na, ir tikrai, na, jau galim skaičiuot taip 12 metų, kaip mes veikiame. Ir aš manau, kad to, reiškia, rezultatas yra akivaizdus tų žmonių. Kuo toliau, tuo labiau vis daugėja ir tas, na, susidomėjimas dvaru, aš sakyčiau, irgi auga visą laiką, auga ta mūsų bendruomenė. Ir kai vat šiais metais netaip seniai, čia turbūt prieš gerą savaitę mes surengėm tą vadinamąją santalką, tai yra jau nebe renginys, kur žmonės, na, ateina pasižiūrėti parodos ar išklausyti koncertę sudalyvauti, bet ateina tiesiog dirbti ir dirbti juodo darbo, kadangi tikrai šitam dvare, tam pagrindiniam pastate buvo kolūkio kontora sovietiniais laikais, na, ir žinoma, ten visokio turto ir visokių makulatūros ir jo kokių kažkokių senų ir dar kažkokio, na, šiukšlynas buvo didelis, ypač palėpėse, tą viską reikėjo tvarkyti, reikėjo tą sienų apmušimą nuimti kažkokį tai irgi sovietinį, na, tai buvo tikrai juodas darbas ir aš pamačiau, kad tiek žmonių visiškai, kaip sakant, aukoja savo laisvalaikį vien tam, kad, na, tas dvaras būtų prikeltas, kad jis pamažėlį desovietizuotųsi ir pasidarytų, na, panašus į tą, kuris buvo Marianos jaunystėje.
5: Tai santalką laikytumėt pasisekusią?
6: Aš manau, tikrai pasisekus, nes mes iš tikro ir buvom nustebintos, kiek iš tikro susirinko savanorių ir kiek iš tikro susirinko žmonių, kuriem rūpi tas dvaras. Tiek uteniškių, tiek, aš sakyčiau, iš vilniečių, kurie turi sodybas aplinkui, na, žodžiu, kauniečių atvažiavo, net iš Panevėžio buvo kelios moteriškės, kas jau man iš vis atrodė neįsivaizduojama.
5: O be dvaro išsaugojimo ar draugi jie ką nors dar veikia ar bando veikti?
6: Taip, draugija turbūt domisi ne vien tik tai Mariana Veriovkina ir ne vien tik tai jos to paveldu. Yra inicijuojama knygų leidyba, mes esam išleidę Čiapskio atsiminimus. Tai yra, na, tas savininkas, kuris turėjo, dvarininkas, kuris turėjo prieš Veriovkiną šitą dvarą. Dabar taip pat inicijavo tokią, na, galima sakyti, pradėjo draugiją tokios žymios istorikės Raimondos Ragauskienės knygos apie Vyžonas ir Vyžonėlės parašymą ir leidybą. Tai yra tikrai didžiulė galinga knyga 700 puslapių, kur iš tikro mes matom visą, na, ne tik Vyžonų, bet ir Vyžonėlių istoriją. Ir aš tai visada galvojau, kad, na, yra Vyžonos ir yra, na, koks nedidelis, kaip tais laikais sakydavo, palivarkas Vyžonėlės. Bet iš tos knygos aiškėja, kad ir Vyžonėlės buvo, na, tokios beveik kai kuriais laikotarpiais ir visiškai tolygios Vyžonoms, tos valdos, kurios priklausė Radviloms, vėliau priklausė kitiem didikam, na ir tai, kad buvo šitokių būdų buvo, kaip sakant, na, atstatyta, na, ištyrinėta ir dabar jau mes turim iš tikro Vyžuonėlių istoriją su visais savininkais nuo pat turbūt ten 16 amžiaus, tai irgi, sakyčiau, draugijos nuopelnas.
5: Mariana Veriovkina vėliau savo gyvenime gyveno ir Vokietijoje, ir Šveicarijoje. Kiek jai svarbu buvo Lietuva ir kiek jai svarbu buvo Vyžuonėlės?
6: Na, tada turbūt trumpai reikėtų grįžti prie ištakų, prie Vyžuonėlių, kadangi jos tėvas įsigyja šitą dvarą, kai jai yra 18 metų ir ji pradeda, tame dvare ji pradeda tapyti. Ir pradžioje, žinoma, tai dvarininkaitės visos buvo mokomos tapyti, atrodytų čia nieko ypatingo, bet ją tas iš tikro, tad menas taip pagauna, kad jau į paskui visą gyvenimą faktiškai, na, jam ir pašvenčia. Pradžioje jį kūrė maždaug, na, kokie 16 metų apitiksliai vasaromis, o kartais ir, nu, ir rudeniop, ir pavasarį jį kūrė, tapė Vyžuonėlėse. 896 metais jį su savo draugu, kadangi jie, na, buvo nepatenkinti tuo, kaip yra mokoma Peterburge dailė, kaip yra dėstoma ir jiem atrodė, kad tai yra pasenę. Jie išvažiuoja į užsienį nuo 896 iki pat pirmojo pasaulinio karo jį gyvena Münchene, tai yra Vokietijoje. Na ir Vokietijoje jį ten įsilieja į tokią avangardinę grupę, Mėlynasis Raitelis, jinai jos salone būtent, galima sakyti, yra savotiškai kaip ir na, pribuvėja va, šitos grupės, kadangi būtent jos salone renkasi jos nariai, tai yra pati garsiausia Vokietijos tokia moderniojo meno grupė, ir jos salone jie renkasi, ir jie pradeda tokią, na, Vokietijoje visiškai naują meno kryptį, moderniojo meno ekspresionizmą, ir Mariana yra viena iš pirmųjų moterų ekspresionišių, ir vėliau jau pirmojo pasaulinio karo metais jį pasitraukė, karui prasidėjus pasitraukė į Šveicariją ir jau iki mirties 938 gyvena Šveicarijoje. Ir senatvėje jau prieš mirtį jį yra parašęs tokią trumpą autobiografiją ir toj biografijoje yra toks sakinys, kad Lietuva buvo mano kelias į meną, o Lietuva šiuo atveju tai jos kelias į meną ir prasidėjo niekur kitur, o Vyžuonėlių dvare, taip kad jai ta vieta buvo visą gyvenimą labai brangi ir jinai ten sugrįžo porą sykių yra sugrįžus jau gyvendama Vokietijoje, jau gyvendama Münchene ir kas kartai ten rašė laiškus apie tai, kaip jinai jaučiasi ten ir kas kart jai tai buvo, na, tokia kaip ir pati brangiausia vieta, tarsi tėviškė tokia ir tai jį atsiminė visą laiką ir tokių motyvų jos kūrybo yra taip pat iš Vyžuonėlių, na, be abejo, iš Vilniaus yra taip pat, taip kad, žodžiu, jai tikrai buvo labai svarbi šita vieta.
5: Sugrįžkime į dabartį. Praeitais metais labai aktyviai vyko Lietuvos kultūros protestai. Tas kultūros protestas pavirto į kultūros asamblėją. Kaip galvojat, ar vyksta tas Lietuvos kultūros renesansas?
6: Aš manau, kad taip, be abejo, aš labai matau daug jaunų žmonių, kurie atsiranda ir tenoj matau tokių, kuriem kultūra ir kultūros dalykai yra svarbus ir čia turbūt ir Apollo veiklą reiktų paminėti ir Utenoje konkrečiai ir man atrodo, kad ateina ta karta, kuriai, na, turbūt ne tiek materialiniai dalykai svarbu, kiek tokie kultūriniai, dvasiniai dalykai, aš bent tą matau, jaučiu. Ir man tai yra ir jų tos pozicijos tokios man labai patinka, taip kad žodžiu, aš manau, kad taip galim kalbėti, na, jeigu gal ne apie renesansą, bet tikrai įėjimą tą kryptimą.
5: Ir paskutinis mano klausimas, tiksliau prašymas. Ko palinkėtumėte visiems mūsų klausytojams ir visiems uteniškiams lietuviams ir pasauliui?
6: Na, aš sakyčiau, būti jautresniu savo kultūriniam paveldui, nes vat, konkrečiai kalbant apie dvarą ir dvaro situaciją šiandien, na, mes esam visuomeninė draugija, mes iš tikrųjų pritraukiam tų žmonių į savo veiklą. Tačiau, na, mes iš tikrųjų turim labai, na, ribotus išteklius, finansinius išteklius turim labai ribotus. Ir va šiuo metu pagrindinė problema yra tokia, kad, na, draugijai priklauso vyžonėlių, na, to pagrindinio pastato tik tai dalis. Kita dalis priklauso privačiam savininkui, jau vyresnio amžiaus žmogui, kuris turbūt nelabai ir noro ir galimybės. Turi kažkaip tvarkyti tą dvarą, o dvaras iš tikro, na, sulik kiekvienais metais, aš sakyčiau, na, menksta ir paremiamos sienos tai šiferiais vis daugiau. Na ir tas vaizdas jo tikrai negražėja, o draugija net negali, reiškia, na, pretenduoti į kažkokius tai, reiškia, projektinį finansavimą, tyrimus ir panašiai, tol, kol neturi viso to, na, pastato, viso to, reiškia, vieneto, kurį būtų galima restauruoti ir tvarkyti. Neturi pakankamai lėšų, tai aš labai norėčiau pakviesti Utenos verslą, paremti, na, tomis trūkstamomis lėšomis, kad draugija galėtų įsigyti ir tada jau toliau, na, rašyti projektus ir gauti finansavimą tam, kad jis būtų sutvarkytas, nes, na, dabar situacija tokia yra poliūdinė, mes kažkaip įpratom ir mums nieko tokio, bet nuolat atvažiuoja svečiai, ypatingai iš Vokietijos, Šveicarijos, man tiesiog vietiniai gyventojai tiesiog prieš kelias dienas sakė, mes matėm, sakyt, stovi kemperiai su vokiškais numeriais prie dvaro. Na, aš net nežinau, kas ten lankosi ir kaip, bet aišku, kad kažkaip žmonės susižino ir važiuoja į tą dvarą, na, ir ta situacija, kurią jie pamato, turbūt juos aiškiai nuliūdina ir nustebina, kodėl mes šitaip žiūrim į savo paveldą. Tai va, man atrodo, kad mes turėtume kažkaip galbūt, na, bendrom jėgom pasistengti, kad to dvaro išvaizda, sakau, draugija tiek, kiek gali, tiek jį daro, bet yra tam tikri, na, riboti finansai mūsų ir iš tikrųjų sutvarkyti taip, kad jis, na, būtų tikrai lankytinas ir mūsų pasididžiavimas, na, tai būtų, aš sakyčiau, labai ateičiai toks uždavinys ir aš labai kvieščiau prisidėti visus, kas gali prie šito, na, dvaro prikėlimų.
5: Tai nuoširdžiai dėkoju Jums už pokalbį ir nuoširdžiai linkiu draugijai sėkmės.
6: Ačiū, Dovydai.
5: Dar kartą džiaugiuosi sakydamas, kad mūsų studijoje viešėjo dailėtyrininkė, dailės istorikė, humanitarinių mokslų daktarė, knygų autorė Laima Laučkaitė Surgailienė. Su Jumis švietimo laida, kad mintis judėtų, prie mikrofono Dovydas. Iki kito karto. Iki.
6: Iki.
4: Edukologija lietuvių literatūros tyrinėtoja Meilė Lukšienė visada išgyveno dėl politinių rietenų demokratijos stygiaus, įsielvartavo, kad paskendę tarpusavio peštynėse prarasime valstybę. Pasvarščiusi atsakydavo, tauta sveika, svarbu, kad mintis judėtų. Klausotės švietimo laidos, kad mintis judėtų.
3: Gyvename čia ir dabar, dirbame, kūrėme ir tikime, kad grožis, menas ir muzika dar gali pakeisti pasaulį.
1: Čia
2: Utenos
1: radijas.
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

Čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: pradžia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radio eteryje.
2: Molio džiazas su Puodžių karaliumi Vytautu Valiušiu.
3: Va, žiūrėk, kokie plaukai mano. Kaip apsirengdavo girdai. Tai jis girdai, va, baltiniai būdavo, kliošai, va, tokie būdavo. Va, kaip būdavo.
4: Bet tai ir galvonos klausyko.
3: Tai viskas. Tai koks aukštas.
4: Brėvano muzikantas.
3: Pasiteisino vėl šitą klasę irgi, bet sukūrėjau girdį. Va ta irgi ir pasaulio keramika girdį viską. Į kiekvieną klasę užėjini ir vis skirtingai ir vat, daro vis tokį vat, viskas.
5: Va čia tik man jaučias tokia keurė tokia.
3: Taip. Ten vienaip čia kitaip, o skirtingai irgi kokia keramika yra. Latvių, vengrų, vokiečių girdį, andų, gerų.
5: Įvairių energijų tokių.
3: Taip, žinoma, taip. Čia, Kauno dailininkų, čia Kauno dailininkų darbus noriu padaryti šitą pavasarį. Visų, kad per žiemą nebuvo šitų šiukų, jau nebetinka. Jau šiandieną šitas patalpas, reikia atsinaujinti.

0: džiazas su Puodžiu Karaliumi Vytautu Valiušiu.
1: Čia
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: Girdimės, ką? Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos.
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Utenos radijas.

švenčia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radio eteryje. Stotelė biblioteka. Tai laida apie bibliotekos gyvenimą, lentynas, knygas, renginius, lankytojus. Smagus pokalbiai ir pašnekovai, aktualios gyvenimo trupiniai, kurie nubyra ant bibliotekos grindų, netrastų ir neskaitytų knygų apžvalga. Stotelė biblioteka. Kiekvieną trečiadienį nuo 14 valandos. Laidą kartosime šeštadienį tuo pačiu metu 14 valandą. Stotelė biblioteka.
2: Sveiki, Utenos radijo klausytojai. Čia radijo laida Stotelė biblioteka, o su jumis šį pusvalandį bendrausiu aš, Vaida. Rubrikoje knyga su prieskoniu pristatysiu keletą knygų, bet prieš tai klausimas pamąstymui. Kokią naudą žmogui teikia knygų skaitymas? Mums reikėjo ir reikės knygų. Skaitydami išmokstame geriau pažinti pasaulį ir save patį. Gyvename profesinių žinių, praturtiname savo kalbą naujais žodžiais, gražiais posakiais. Skaitymas priverčia sukoncentruoti dėmesį, atplėšia nuo stresą keliančių minčių ir tai jau yra gerai. Jis gali išlaisvinti iš prietarų, klaidingų įsitikinimų, padidinti savivertę ir pagerinti socialinio bendravimo įgūdžius. Vienaip veikia mokslinė literatūra, kitaip grožinė. Grožinė literatūra kitaip veikia žmogaus smegenis negu mokslinė ar fakto literatūra. Menas suteikia mums galimybę nebūti labai rimtiems, užsiprogramavusiais kokiai nors veiklai. Mumise tada mažėja susikaustimo, atsipalaiduojame, išgirstame save pačius. Bet kuriuo atveju knygų skaitimas daro teigiamą poveikį skaitančiajam. Na ir pirma knyga, kurią norėčiau pristatyti, tai Kazuo Ishiguro Tolumoje blyškios kalvos. Išleido leidykla Baltos lankos. Kazuo Ishiguro gimė 1954 metais, tai japonų kilmės britų rašytojas. Lietuvių skaitytojams žinomas iš romanų Dienos likučiai ir Neleisk man išeiti. 2017 metais rašytos paskelbtas Nobelio literatūros premijos laureatu. Jo kūriniai išversti į daugiau kaip 50 kalbų. Kazuo Ishiguro kūryboje vyrauja atminties, laiko ir saviapgaulės temos, o Nobelio premija rašytojai paskirta už mūsų ryšio su pasauliu iliuzinę prasmę. Autorius liaupsinamas ne tik už savitą rašymo stilių, bet ir už visiškai unikalaus estetinio pasaulio sukūrimą. Romanas Tolumoje blyškios kalvos, debiutinis autoriaus romanas, pirmą kartą pasirodęs 1982 metais. Japonė Etsuka gyvena viena savo namuose Anglijoje ir nesiliauja galvojusi apie nusižudžiusią dukrą. Mintims vis dažniau nuklystanti praeitį prieš akis, jai iškyla viena karšta pokario vasara Nagasakyje. Tos dienos, kai ji, jos artimieji ir draugai, kaip įmanydami stengiasi susigražinti gyvenimo kasdienybę. Galvodama apie tuos laikus, Etsuko prisimena ir keistąją, ilgai pamirštą Sačiko, bei tąsik užsimezgusią jų dviejų draugystę. Iš pirmo žvilgsnio Tolumoje blyškios kalvos tekstas gali pasirodyti blyškus kaip pats pavadinimas, bet po truputį imi suvokti, kad tekstas įtraukia lyg geras detektyvas, o perskaitęs knygą supranti, kad tokiam romanui simboliškesnio pavadinimo ir nebūtum sugalvojęs. Iš pagrindinės veikėjos Etsuko perspektyvos labai subtiliai, lyg pusę lūpų, ima pasakoti apie savo praeitį, santykį su nusižudžiusia dukra, apie Nagasakio atominį bombardavimą, išgyvenusios kartos likimą, šalies modernizaciją, tradicijų ir ryšių tarp šeimos narių irimą. Ir taip per užuomenas parodyti, kokia neriški, klaidinanti ir apgaulinga gali būti mūsų atmintis. Atmintis viena esminių Kazuo Ishiguro kūrybos temų. Stebina, kad jo kūrybinė programa taip aiškiai suformuluota jau pirmajame romane. Iš pradžių atrodo, kad skaitome apie kuklę japonę moterį ir jos prisiminimus, bet pamažu aiškėja, kad Etsuko prisiminimo audinys kur kas sudėtingesnis. Įtarimų ima daugėti, kai jos prisiminimuose iškyla kita moteris Sačiko. Ir tarsi antrininkė ima valdyti pasakojimą, nejučia leisdama Etsuko už jos pasislėpti. Visa tai Kazuo Ishiguro romane Tolumoje blyškios kalvos. Antra knyga, kurią noriu jums pristatyti, tai Alice Finney, Akmuo popierius žirklės, išleido Balto leidybos namai. Rašytoja ir žurnalistė Alice Finney 15 metų dirbo BBC žinių reporterė, naujienų redaktorė, meno ir pramogų skyriaus bei naujienų laidos prodiuserė. Akmuo popierius žirklės yra ketvirtasis autorės trileris po bestselerių Jo ir jos, Žinau, kas tu esi ir kartais aš meluoju. Knyga Akmuo popierius žirklės, jaudinantis psichologinis trileris apie santykių problemas. 10 metų santokos, 10 metų paslapčių ir vienas viską keičiantis savaitgalis. Pono ir ponios Raitų santykiai jau kuris laikas atvėsia, bet galbūt laimėtas savaitgalis Škotijoje bus proga Adamui ir Amelijai suartėti. Darboholizmą pripažįstantis scenaristas Adamas turi neurologinį sutrikimą, dėl kurio net pažįsta veidų, netgi draugų, giminių ar žmonos. Per kiekvienas vestuvių metinės pora apsikeičia simbolinėmis dovanomis – popierinėmis, medvilninėmis, molinėmis, alavinėmis ir kasmet Adamo žmona parašo vyrui po laišką, kurį pasilieka sau. Tai buvo iki šiol. Abu žino, kad šis savaitgalis jų santoką išgelbės arba sužlugdys. Tačiau kelionė laimėta neatsitiktinai. Vienas iš sutuoktinių meluoja, o kažkas visai nenori, kad jie gyventų ilgai ir laimingai. Pirmą kartą santoka taip šiurpina ir įtikina. Alice Finney parašė puikų trilerį kupiną įtampos ir nežinomybės, kurio pabaiga paliks jūs visiškai suglumusius. Kaip jau matysite, kad žinote, kad kuo viskas baigsis, jūsų lauks dar viena staigmena. Visa tai knygoje Alice Finney, Akmuo, popierius, žirklės. Dabar muzikinė pertrauka, o po jos tęsime knygų pristatymą.

0: Grįžtame po muzikinės pertraukėlės. Čia laida Stotelė biblioteka, rubrika Knyga su prieskoniu ir tiesiu knygų apžvalga. Trečia knyga, kurią noriu pristatyti, Evelinos Navardauskaitės Rudzikienės parašyta knyga Skauda kūną, gydyk sielą. Tai stereotipus laužantis holistinis požiūris į sveikatą. Evelina Navardauskaitė Rudzikienė, šeimos gydytoja, endobiogenikos specialistė, kuri nespraudžia pacientų nei laiką, nei jokias algoritmų lenteles. Jaučiu didelę privilegiją, galėdama padėti paleisti tas problemas, kurias pacientas yra pasiruošęs šiandien paleisti. Neretai ligonių simptomai netitinka jokio vadovėlio ir būna sumyšę su nerimu, baimėmis, kalte ir gėda, o liga ypač sena, dažnai yra apaugusi trauminiais įsitikinimais ir tapusi asmenybės dalimi, sako gydytoja Evelina Navardauskaitė Rudzikienė. Knygoje atrasite štai holistinį požiūrį į gydymą. Knyga aptaria, kaip gydytojas gali tapti pacientų mokytojų ir įkvėpėjų, o pacientų istorijos svarbiausiais mokytojais. Autorė analizuoja fizinės sveikatos ir emocinės būsenos ryšius. Kokia psichosomatikos reikšmė? Daug dėmesio skiriama psichosomatikai, kaip emocijos ir psichologinės būsenos veikia fizinę sveikatą. Aptariamos situacijos, kai ligos gali būti vidinio konflikto atspindys. Taip pat svarbus šioje knygoje ir individualus gydymas. Akcentuojama, kad kiekvienas pacientas yra unikalus. Būtina gilintis į asmeninius veiksnius, mikrobiomą, stresą ir emocijas. Jei vaikas susirgo, negalima kaltinti vien virusų. Kartais liga yra vienas iš būdų pabūti su mama, todėl vaikas kaip tik dėl to ilgai nepasveiksta. Net ir elementarią slogą gali sukelti tiek išoriniai veiksniai, tiek psichologinės priežastys. Paprastai kalbant, endobiogenika – būdas pažiūrėti, kaip funkcionuoja visas žmogaus organizmas, kokia kūno išvaizda ir psichologinė būsena, kaip funkcionuoja jo ląstelės, kaip veikia medžiagų apykaita, hormonai, kaip vyksta senėjimo procesai. Yra daug žmonių, kuriuos viskas veikia, bet veikia ne taip, kaip turėtų. Gal ir jūs šios knygos puslapiuose rasite atsakymą, kodėl susirgote būtent rudenį, o ne pavasarį, ir kodėl susirgote būtent sloga, o ne bronchitu. Visa tai knygoje Skauda kūną, gydyk sielą. Na ir paskutinė knyga, apie kurią noriu papasakoti, tai Helena Woods, leidyklos Vaga išleista knyga Lėtesnis gyvenimas. Kaip sulėtinti gyvenimo tempą ir visur pastebėti džiaugsmą. Ar tikrai gyvenimo laimė glūdi ramybė ir paprastuose kasdieniuose dalykuose? Tinklaraštininkė ir populiaraus YouTube kanalo Simple Joys – paprasti džiaugsmai turinio kūrėja Helena Woods teigia, kad ramiai gyventi iš tiesų yra įmanoma sulėtinus gyvenimo tempą. Knygoje Lėtesnis gyvenimas autorė atskleidžia lėtesnio gyvenimo išmintį, kurią įgyjo persikėlusi iš JAV į Prancūziją. Autorės lengva proza ir originalios estetiškos nuotraukos suteikia įkvėpimo ar patarimų, kaip susikurti paprastą ir jaukę gyvenimo aplinką, kad ir kur bebūtumėte. Šioje knygoje rasite praktinių patarimų, kaip išmokti vertinti ramias gyvenimo akimirkas, kurios suteiks jums džiaugsmo kasdienybėje. Lėtesnio gyvenimo išmintis skleidžiasi taikant mažiau yra daugiau mąstymo modelį. Taip pat sukurti veiksmingus kasdienybės ritualus, kurie praturtins jūsų kūną ir protą. Daugeliui lėtas europietiškas gyvenimo būdas atrodo nepasiekiamas, tačiau vadovaudamiesi šioje knygoje pateikiamomis gairėmis, skaitytojai galės susikurti trokštamą lėtesnį ir paprastesnį gyvenimą bei išmokti žvelgti džiaugsmą paprastose, kasdieniuose dalykuose. Moterims skirtose asmeninio tobulėjimo knygose dažnai nuo šalyje lieka vyrai ir vaikai, tačiau ši knyga sąmoningai parengta atsižvelgiant į įvairius skaitytojus. Štai ką sako pati autorė. Per pastaruosius keliorius metus YouTube platformoje, kurdama vaizdo įrašus apie lėtesnį gyvenimą ir buvimą čia ir dabar, pastebėjau, kiek daug žmonių trokšta gyventi lėtai. Atrodo dabar labiau nei bet kada anksčiau žmonės ima suvokti, kad egzistuoja ir kitoks gyvenimo būdas, ramesnis, čia ir dabar, šviesesnis. Gyventi lėtai visai paprasta, tai reikia užmegzti ryšį tarp proto, kūno ir širdies. Kai pirmiausiai įsiklausote į savo intuiciją, kur kas lengviau tampa priimti tinkamus sprendimus, mažiau įtampos, mažiau dvejonių. sako knygos autorė Helena Woods savo knygoje Lėtesnis gyvenimas. Tai tiek knygų naujienų rubrikoje Knyga su prieskoniu. Laidą Stotelė biblioteka baigiu, aš su jumis Vaida atsisveikinu, laidos pakartojimą galite klausyti šeštadienį nuo 14 valandos iki kitų susitikimų.
1: Stotelė biblioteka. Tai laida apie bibliotekos gyvenimą, lentynas, knygas, renginius, lankytojus. Smagus pokalbiai ir pašnekovai, aktualios gyvenimo trupiniai, kurie nubyra ant bibliotekos grindų, netrastų ir neskaitytų knygų apžvalga. Stotelė biblioteka. Kiekvieną trečiadienį nuo 14 valandos. Laidą kartosime šeštadienį tuo pačiu metu 14 valandą. Stotelė biblioteka. Čia.
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: švenčia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa. Kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.
1: Socialinio dialogo valandėlė.
2: Kaip socialinis dialogas gali pasitarnauti sprendžiant su darbuotojų imigracija susijusias problemas? Apie tai antradienį 10 val. 15 minučių kalbėsime su Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos pirmininke Inga Ruginiene.
1: Projektas vystyti socialinį dialogą siekiant kurti kokybiškas darbo vietas ir didinti konkurencingumą finansuojamas 2021-2027 metų ES struktūrinės paramos lėšomis.

0: Girdim viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos.
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Utenos radijas.

0: pradžia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa. Kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.
2: Skambanti Utena Lietuvai. Kai dainuoja ir šoka jaunimas, skamba visa Lietuva.
3: Projektą Skambanti Utena Lietuvai remia Utenos rajono savivaldybė. Sveiki, Utenos radijo klausytojai, nuaidėjo Lietuvos moksleivių dainų šventė, kuri vyko Liepos 3-6 dienomis. Po 10 metų pertraukos vėl sugrįžo į Vilnių, kur mes matėme spalvingą renginių programą. Tai šventės dalyvių eitynės, labas Vilniau, pučiamų instrumentų, orkestrų koncertas kartu skambiu ratu, jungtinio akordeono orkestro koncertas kelionė laiku, ansamblių vakaras metų ritmu, šokių diena ratu ir viską vainikavo dainų diena laiku ratu kartu. Liepos 6 Vilniaus Vingio parko estradoje. Šią šventę papuošė ir mūsų Utenos rajono moksleiviai kartu su pedagogais. Didelė komanda vyko į Vilnių, kur gyveno sausio 13-osios gimnazijoje. Išvykome ir mes, Utenos radio komanda, stebėti, viešinti ir džiaugtis mūsų rajono žmonėmis. Taigi norėčiau pagarsinti, kasgi dalyvavo šioje šventėje. Lietuvos moksleivių dainų šventėje laiku ratu kartu dalyvavo dainavimo studija Decima, jaunučių choras, bei Utenos vaikų ir jaunimo žimtumo centro merginų choras ant bangos vadovė Gražina Kapčiuvienė, Utenos kultūros centro Užpalių skyriaus kanklininkų ansamblis Pasagėlė, vadovė jo Lita Novikienė, ji taip pat buvo jungtinio Lietuvos vaikų choro vadovė. Utenos meno mokyklos folkloro ansamblio Sietynas atlikėjai vadovė Rima Garsonienė. Utenos meno mokyklos jaunučių choro Zylė vadovė Jūratė Katinienė, Elena Barzdienė koncertmeisterė. Taip pat dalyvavo Utenos meno mokyklos jaunių choras Utremijo vadovė Rasa Rugaitytė, koncertmeisterė Zita Lukošiūnienė, Utenos žirgino vaikų folkloro ansamblis bei Utenos jaunimo sutartinių giedotojų ansamblio dalyjo kolektyvai vadovė Aušra Rinkevičienė, Utenos kultūros centro šokių ir dainų ansamblis Vieversa vadovė Roberta Macelienė, akompaniatorė Laisvida Pakenienė, Utenos aukštakalnio progimnazijos vokalinio ansamblio Žiburiukai atlikėjai vadovė Lina Gaižauskienė. Sausio 13-osios gimnazijoje gyveno visi šitie kolektyvai graži puokštė Utenos rajono atstovų, taip pat organizacinių reikalų koordinatoriai, kiti delegacijos atstovai. Išties buvo gražus reginys apie tai laidose skambanti Utena Lietuvai mes ir pasikalbėsime.
2: Skambanti Utena Lietuvai. Kai dainuoja ir šoka jaunimas, skamba visa Lietuva.

0: Sveiki jūsų dėmesį į projektą Skambanti Utena Lietuvai. Šį projektą remia Utenos rajono savivaldybė ir šiandien esame sausio 13-osios progimnazijoje, kur kalbiname mūsų Utenos rajono vadovus, tėvelius, šokėjus, dainininkus, kurie dalyvauja moksleivių dainų šventėje laiku ratu kartu. Iš viso dalyvauja 10 kolektyvų, 218 vaikų, ne 20 lydinčių asmenų, 247 nuo kolektyvų. Visus skaičius mums padiktavo koordinatorė, mūsų labai miela Jolita. Ir dabar jau kalbiname Utenos meno mokyklos kolektyvų folkloro ansamblių Sietinėlis ir Sietinas vadovę Rimą Garsoninę, sveiki. Kirimą ir lydinčią mamą Eriką. Pasipasakokite, kaip jums sekasi, ar jau dalyvavote repeticijose, kaip gyvenimas gimnazijoje, tegu lėjasi jūsų įspūdžiai.
1: Norėčiau pasidžiaugti, kad mes čia labai jaukiai įsikūrėm šitoje gimnazijoje, labai čia mums sąlygos patinka, mergaitės vienam kambarėlį su mumis. Berniukai su choristais kitam kambarėlį ir netgi turi sporto kambarėlį greta, taip kad visos sąlygos atsipalaiduoti, pažaisti ir parepetuoti. Tai va, mums labai čia smagu. Autobusiukas veža į repeticijas, nuvažiuojam, parepetuojam, tam skiriam šitą laiką, tai vaikai labai laimingi, patenkinti naujose įspūdžiuose, naujomis patirtimis, džiaugiasi labai.
0: Tai jokio diskomforto nepatirėte, savivaldybės viskuo pasirūpinta.
1: Tai... Oi, tą pagalbą tikrai jaučiame, labai patenkinti ir gertuvėmis naudojamės ir maišeliais, ir maikutėmis puošėmės. Tai va, taip kad mums viskas labai gerai, pradžiugino tikrai labai.
0: Na, kaip mamai Erikai, kaip lydinčiam asmeniui, kaip sekasi, kokios pareigos jums papasakokite?
2: Sužiūrėti vaikus, apeit, padėti jam, viskas gerai reikia prižiūrėti, o sąlygos tikrai geros, vaikai džiaugiasi viskuo ir maitinimas, sakė, labai puikus, jau tikrai pasidžiaugia, turi. Kur pabūti, kur pasėdėti, mokykloje tikrai yra daug erdvių pasiruošti, pasibūti. Džiaugiamės tikrai.
0: O jūsų dukra, sūnus, kas dalyvauja?
2: Dukra dalyvauja
0: ir ką atlieka čia pas...
2: Čia visi vaikai
0: vadovė,
2: su kanklėm atvažiavo, su kanklėm kruoja,
0: taip.
2: Būtent šitam.
0: Tai vakar generaliniai repeticijai kaip sekėsi?
1: Na, mums liepė padirbėti, pasistengti ir pasirodyti visų grožių, dirbti pilną pėdą, tai mes taip jau ir stengiamės vakar viską labai atlikti gražiai, džiaugsmingai, su šypsena, sulygiuoti eilėse, nes ir lietaus nebuvo, ir filmavimas vyko, tai mes jau vakar visas jėgas dėjom, kad kuo gražiau pasirodyti. Kuo gražiau viską atlikti.
0: Tai Rima, pasipasakokit, jūsgi ne pirmą kartą jau dainų šventėse, tai kuo jos skiriasi ir kuo šita galbūt kitokia ar panašiai?
1: Tikrai ne pirmą kartą. Nuo vaikystės į dainų šventės vyksta, patirtis tikrai yra, bet tikrai šita dainų šventė kuo skiriasi. Nu, kažkoks tokia ramybė eina. Gal ta nauja karta tokia mūsų ramesnė. Tokia, ir, aišku, ir džiaugsmas, ir energija, kunkuliuoja jaunimas, ir to šventė, nu, ir šokiai tokie, su tokia jėga, ir tas kankliavimas su tokiu jausmu, tokiu gražiu, ėjo nuo vaikų ir nuo vadovų, toks susiklausimas labai gražus, visi stengiasi, visi labai jau tik tai žiūri, kaip čia geriau viską padaryti, bet va tokia ramybė, va jaunos kartos, džiugi ramybė, labai man taip atkreipė dėmesį, kad keičiasi žmonės, bet va tas džiaugsmas, tokia didelė šventė išlieka. Ir tegu šito šventės tęsiasi, nes tikrai jos reikalingos.
0: Tai kelias kartas jau, aš taip suprantu, jūs, Rima, mokėte, kuo skiriasi vaikai va tada ir dabar, Ar dabar, kaip sako, ramesnį, kad čia ramybė jaučiasi?
1: Bet jaučiasi ne mano mokinių ramybė, bet visų bendrai, va taip paėmus. Toks va, jaunimas toks ramesnis, taip kažkaip, man atrodo.
0: O kaip mamai atrodo?
2: Mama pirmą kartą važiavo, tai net ir nežinau, sunku pasakyti, bet čia visi tokie džiaugsmingi, smagus atrodo vaikai, išku, ten gal ir pasivargia kartais po repeticijų, bet nu, su nuotaikom. Nu, vakar po koncerto, manau, po generalinės repeticijos, tai yra visi džiaugsmingi ten dar ir iki autobusų keliavo.
0: Tai jūsų dukra pirmą kartą?
2: Pirmą kartą, da. Tokioj tik pirmą.
0: Ką jinai pasakoja, kuo džiaugiasi labiausiai?
2: Labiausiai jie džiaugiasi tarpusavį, kad kartu gali laiką praleisti, kaip sakė šiandien. Ir patirtis, kad tokiam dideliam renginiai, kad filmuos, džiaugiasi, nori pasirodyti, pasižiūrėti vaikai. Šiaip renginių nemažai dalyvauja, tai jie tikrai patenkinti.
0: Ar reikinėse dalyvavo
1: su repeticija.
0: Tai kokią emociją jūs įsinešit iš šito šventės, o vaikai kokie įsineša, o ką jie pasakoja, ar toliau nori vėl grįžti į dainų šventės?
1: Įspūdis vaikam didžiulis, tikrai. Nuotaika šventinė ir įvertinava tą, kad tiek daug susirinko jaunimo ir visi reiškia ir su tautiniais ir visi stengiasi. Ir nu, tiesiog grožisi vaikai. Vaikai įvertina tą grožį. Ir šokio, ir muzikos, čia taip viskas suderinta, supinta. Ir paskutinė va, ta repeticija generalinė, ta šventinė, tai labai didelį įspūdį padarė. Mes laisvų laikų užlipom aukštai ir matėm visą tą grožį, visą tą besisukančią saulę, visas iššviestų žvaigždynus danguje, visas spalvas, tas apyrankių žibėjimą. Nu, tiesiog įspūdis nuostabus. Ir jau čia pasistengta tikrai visų kartų ir visų renginio organizatorių. Ir nu, visi labai jau džiaugiasi patenkinti. O vakarušką paskutinė ta naktišakiai, tai tikrai subėgo visi šoka, visi laimingi, patenkinti ir tuos šokius išmokė. Ir dabar tikrai žinos, kad liaudiška vakarušką naktišakiai yra uždegantis reikalas. Ir ko gero visi ne tik labiau tą tautį, kostiumą nešios, norės prisiliesti prie instrumentų, bet ir tikrai sužinojo, kas dar nežino, kad yra naktišokiai, kad yra proga pašokti mūsų šokius. Kągi mums daugiau dainuoti, kokias dainas, kokius šokius Lietuvai šokti savo. Tai yra didžiausias džiaugsmas ir per tai save atrasti iš naujo. Tai, kas gražu buvo protėviam, tas gražu ir vaikam pasirodo. Tik kartais mes to nežinom, nes ir vaikai nežino. Jeigu jiem neparodai, nepasakai, o va čia tokia puikia galimybė pamatyti. O žiūrovų daugybė, oi, oi, o švietė ten apyrankės visur. Nu labai įspūdis didžiulis, patirtis nuostabi, nuotaika puiki, gražus renginys. Verta buvo atvažiuoti.
0: Dar labiau susikoncentruos.
1: Taip, labiau.
0: O kanklės? Kanklės yra toks instrumentas, kuris galbūt tokiu pagrindiniu akordu galėtų būti, taip?
1: Taip, šie metai yra kanklių metai. Taip. Ir ypatinga pagarba kanklėms. Ir tikrai atsirado žmonių ir daug, kurie į tas kanklės labai atkreipė dėmesį. Ir turėjo progą ne tik pasiklausyti, nes yra visokių daug koncertų, daug edukacijų Lietuvoj. Bet ir daug žmonių iš naujo atkreipė dėmesį ir pradėjo net kankliuoti. O dabar, kai tokie nuostabūs mūsų tradicinių kanklių kūriniai, tai ten, žinokite, žmonės klauso ir negali atsiklausyti. Toks įspūdis, nu, nepaprastas yra naujos kompozitorės, Žemynos Trinkūnaitės sukurtas kūrinys.
0: Tai va, teniškės?
1: Ne.
0: Ne? Aš galvojau, kad
1: gal šaknų ir yra. Tai va, ir nu tiesiog labai gražus. Ir va, tada žemaitiška daina, bet, žodžiu, labai gražus kūrinėlį ir mes labai mielai juos mokėmės ir su gražia emocija mes jau juos labai atliekam.
0: O jūsų dukra Erika laiminga, kai kankliuoja?
2: Džiaugiasi, žinoma, džiaugiasi, kad taip girdėtų su šypsena jau patenkinti.
0: O mama džiaugiasi, kad kaip žinoma, pasirinko jinai kankliavimą.
2: Ne tik kankliuoja, žinok, ne tik pasirima. Labai visais instrumentais visais groja, instrumentais. Visais nori, visais džiaugiasi. Nori visus išbandyti. Gražiai skamba, žinoma, gražu. Labai.
0: Tai kur ieškoti jūsų teniškiams, kur ten jūs būsit dabar šioj gražioj šventėj, kurioj vietoj kankliuosit?
2: Visur, žinokit, visur? Mes visur, nes išdalino mus truputį. Mergaitės mūsų priekį stovė.
1: Oi, mes kaip tas paukštis su sparnais. Mūsų mergaitės per patį vidurį dvi. Viena berniukai iš kairės pačiam kraštelį, kiti iš dešinės kraštelį. Tai... Laikom...
0: Išbarstytas.
1: Taip, bet labai geros vietose, vienu žodžiu, taip, viskas, vienu žodžiu, apglėbė mes visus kanklininkus tarsi.
0: Kaip ir išsijojo ir tai viena, tai kita.
1: Suradom savo vietelės, nes ten labai svarbus, žinot, grožis yra. Nes priekį norėjo matyti mažesnius, o vėliau, kad jau aukštesni būtų vaikai. Ir labai skaičiavo, nes tos eilėsgi turi savo skaičius. Ten viskas buvo suskaičiuota, kad gražiai simetriškai atrodytų. Čia taip nėra paprasta tą grožį kurti. Nes ir vaizdas, ir garsas.
0: Tai kas jums lengviausia ir kas sudėtingiausia va, dabar, čia sakykime, per generalinės ir prieš artėjančią ansamblių vakaro metų ritmų šventę?
1: Nu, įspūdžių tikrai daug ir žinokite, tos aprangos. Kaip per repeticijas, mesgi su to maikytėm, visi vieni kitus jau pripratom, jau žinom, atspėjam, ogi per generalinę, tai mes visi buvom pasipuošę tautiniais, o tada į žmogų žiūri kitų žvilgsnių ir iš naujo, nei tų nebėra atskiriamųjų ženklų ir tada reikia iš naujo pasižiūrėti, su kuo čia mes greto ko esame, vieni kitus pasižiūrėjom iš naujo.
0: Tai, tai atradot?
1: Atradom, kai kas nelengvai, bet atradom ir už tai ir, reiškia, pagalbininkai va, ir reikalingi labai. Va,
2: tikrai, tikrai labai ieškot su vaikų.
0: Taip, lėkėt ir susiradot. Tik dabar jau per šventę patį vakarą jau žinosit jau, savo vietą.
2: Žinosim, dar repetuosim, užsitikrinsim, kad tai žinotumėm.
0: Na, tai tada ką, linkėjimus visiems uteniškiams, sau, visai tai gražiai dainų šventėjai, visai Lietuvai.
1: Oi, linkim tikrai pasidžiaugti šito puikiu reginiu, dėl kurios stengiasi tiek daug žmonių. Tuome tarpe ir uteniškių, ir šokėjų, ir muzikantų, vakantininkų mūsų. Tai kviečiame žiūrėti renginį labai labai. Galbūt ir iš arti mus pamatysite, nes tikrai filmavo žmonės. Gal ir iš toliau, gal atpažinsite. Taip pat kviečiame žiūrėti visus.
0: Na tai ką, džiugu, kad dainų šventėje dalyvauja šie Utenos meno mokyklos kolektyvai, folkloro ansambliai Sietinėlis ir Sietinas, vadovė Rima Garsonienė ir dėkojame tėveliams šiuo metu ypatingai mamytėje Erikai, kad padeda lydi, džiaugiasi savo vaikais ir šiandien visi vieningų ritmų ansamblių vakarą metų ritmu. Eikime, žiūrėkime ir džiaukimės. Dėkojame jums.
1: Ačiū, ačiū.
3: Skambanti Utena Lietuvai. Kai dainuoja ir šoka jaunimas, skamba visa Lietuva.
0: Vyko kartu su radio komanda ir savanoris Dovydas Giruckas.
4: Esame po žiburiukų pasirodymo Šventų Jonų bažnyčioje. Jaunimas, kokios emocijos, kokia nuotaika?
5: Jo, puikios. Tikrai nebuvo labai baisu. Kaip atrodė iš pat pradžių, bet tikrai puikios nuotaikos.
6: Mes ką tik po pasirodymo buvo labai didelis jaudulys, bet tikrai galima pasakyti, kad nėra ko bijoti, reikia tikėti savimi ir kad drauge visos bėdos yra tiesiog mažos.
4: O vadovės kokios nuotaikos?
7: Vadovai buvo labai baisu ir kai jie pasirodė ir dar po pasirodymo nepareinatas. Todėl, kad mes turėjom iš tikrųjų labai didelį iššūkį. Dvi mūsų merginos visai užkimusios, bet įrodė, kad ir užkimusios gali dainuoti. Ir kitas dalykas, kad tai yra turbūt vienintelis ir nepakartojimas dalykas dainuoti tokioj scenoj tarp šitiek daug profesionalių muzikantų. Ir visi jie didelis burys. O čia štai mano visi peliukai po vieną, po vieną. Ir taip stengiasi, taip stengiasi. Na, atrodo, kad gerai pavyko, ne vaikai?
8: Taip. Taip.
7: Nu, mums didžiulė šventė, mums didžiulė garbė dalyvauti šioje šventėje. Ir aš manau, kad vaikai gal šiandien ir ne visiškai supranta, bet aš tai kaip suprantu. Todėl turbūt ne šiaip savo širdis virpa. Virpa ir iš džiaugsmo, ir iš jaudulio, ir iš turbūt jau to nusiraminimo, kad jau viskas.
4: Vedėja minėjo, kad vaikai patys pasakė, kad norim dainuoti čia tarp tiek daug akordionų. Ar tai tiesa?
9: Taip.
4: Ar patiko, ar kartotumėt?
9: Jo, kartosime.
10: Būties kaip išskirtinis.
7: Ja. Taip, kaip išskirtinis, bet tai nepakartojama.
11: Linkiu visiems sutieniškiams, visiems žmonėms Lietuvos, tai, kad nepamirštų siekti savo svajonių. Kai sunku, niekada nepamirštų.
9: Va šitai.
4: Ačiū labai, ačiū žiburiukam, linkiu sėkmės.
9: Ačiū. Ačiū.
12: Aukštaitija kraštas, kuriame daina visada buvo arti žmogaus. Orkestrų skambesio mažas, bet labai ypatingas intarpas. Kelionėje laiku mes sutinkame miestus, miestuose garsus, bet kiekviena kelionė turi ir savo kiemą. O kieme kasgi pirmasis prabyla? Žinoma, gaidys. Lietuvių liaudės daina aš turėjau gaidį. Į sceną kviečiame mažuosius dainininkus iš Aukštaitijos krašto sostinės Utenos Aukštakalnio progimnazijos. Jie mums primins, kad muzika gimsta ne tik salėse, bet ir paprastame, linksmame gyvenime. Ansamblis Žiburiukai, jų vadovė Lina Beižauskinė. Kodėl dainuojantis vaikai čia? Jie prisipažino, kad labai norėjo atsidurti ten, kur skamba akordeonai. Ir jie atsinešė

0: skambanti Utena Lietuvai. Kai dainuoja ir šoka jaunimas, skamba visa Lietuva.
1: Projektą Skambanti Utena Lietuvai remia Utenos rajono savivaldybė.
2: Čia?
3: Čia?
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.
2: Utenos radijas. Utenos radijas.

čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: Girdimės, ką? Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radio eteryje.
2: Sveiki, čia Utenos radijas. Patarimas tevams. Lūkne patarė.

0: Chin. Aš ir dėje myliu savo Utenos radiją.
1: Utenos radijas. Tau ir tavo miestui.

0: Laida Lūžis.
1: Čia
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

Yeah.

0: Labas vakaras, mėly Utenos radio klausytojai. Pagaliau atėjo senai laukta vasara. Šiandien klausotės laidos pavadinimu Lūžis. Šiandienos pašnekovė yra Morta Miglinaitė, kitaip dar žinoma kaip mergytė Morta. Tai labas, Morta, ir kaip tu jauties tokį gražų vasaros vakarą?
1: Labas, labai gerai jaučiuosi, pagaliau šilta, pagaliau šviesu, didelę dienos dalį.
0: Tikrai, pagaliau tą vasarą atėjo tokia laukta, nu nors man tai tikrai. Ką tik klausėtės klausytojai Mortos per interliudą, tai kaip ir intro jos EP pavadinimu Bailė. Ir mano pirmas va toks ir būtų klausimas, kokią tu norėjai perteikti žinutę ir tą tokią nuotaiką klausytojui.
1: Tai visas EP gimė iš tokių prisiminimų, kaip ir interliude girdisi, ten yra mano asmeniniai garso įrašai kažkokie panaudoti. Ir prie tų prisiminimų vis kažkaip grįždavau, juose daug tokio ilgesio, klausimų, jausmų, kurių gal, nežinau, nemokėjau paleisti ilgai. Tai, nežinau, manau, kad gal, kad klausytojams išsinešti, kad ir visokie tokie išgyvenimai ar skausmingi kažkaip gali virsti kažką gražaus.
0: Man asmeniškai, kai perklausiau to interliudo, tiesiog ta tokia šiluma ir tas toks nostalgiškumas biški, bet apie tavo dar EP Bailė pavadinimo biški dar toliau pakalbėsim apie tai, bet gal dabar ir galėtum truputį ir prisistatyti ir papasakoti apie save.
1: Tai aš esu Morta. Mergytė Morta. Tai va, išleido savo pirmą mini albumą neseniai, kuriu ir toliau. Nežinau, mano muzika tokia gal lyriška visai, toks singer-songwriter gal priskirčiau žanrui. Tai tiek turbūt apie mano muziką.
0: O kiek maždaug laiko, kuri jau nesi užfiksavus?
1: Kuriu gal šiaip ne taip ir seniai pradėjau kurti. Dažnai žmonės atlikėjai sako, kai ten pradėjau kurti 5 metų. Ne aš, aš pradėjau kokiu gal 16-15 kažkaip tam laikotarpį labiau. Tada daug laiko vieną leidau vasarą. Ir buvau šiaip Austrijoje. Ir tada mėnesį beveik viena visai. Ir ten turėjau pieną. Ir tada vat pradėjau kažkaip kurti visus tuos jausmus, ką aš ten jaučiaus, nelabai ko kalbėjus. Tai tada ir kažkaip pradėjo kurtis muziką.
0: O tada panašiu laikotarpiu ir supratai, kad noriu vat sieti savo gyvenimą su muzika, kurti.
1: Šitą tai jau anksčiau supratau, kažkoks yra didingas jausmas mano vidu jau ilgai, aš net negaliu kartais jo atrodo paaiškinti, kur tiesiog nužinau, kad man reikia būt muzikoj. O kurt irgi labai turėjau didelį norą, bet man tiesiog nepavykdo. Tai kai pagaliau pavyko, tai nu, dabar aš net neįsivaizduoju kito kažkokio savo gyvenimo varianto be kūrybos.
0: Tu šiaip čia kuri viena, ane? Ar turi kokią tokią grupę ir su ją kuri?
1: Aš kuriu viena, tik tai turiu draugą, prodiuserį, Benas Kukenys, kitaip žinomas kaip Benny. Tai su juo šlifuojam tas dainas, keičiam melodijas, kartais kokį tais žodį pakeičiam, bet tą pagrindą aš pati parašau dažniausiai kambarį su gitara ir tada jau mes keliam tą dainą į kitą lygį su Beno pagalba.
0: Su juo esi, man atrodo, padarius keletą dainų, jeigu neklysta. Tai ar nusimato ateity dar kažkokių tokių panašių kolebų ir su kuo gal norėtum net padaryti?
1: Jo, su Benu turim išleidę mokykloje dar, kai mokėmės vieną dainą. Ir vat visai čia neseniai, prieš kiek čia, birželio pirmą, tai prieš porą dienų išėjo mūsų dar vienas kolebas Beno naujam albume. Tai manau, kad tikrai ir su juo dar turėsim ateity kolebų. Ir ar labai svajoju su kitais atlikėjais. Jų turiu daug nuostabių draugų, kurie kuria. O mano didžiausia svajonė būtų su Donatu Montvidu padaryti kolabą. Kažką panašaus į mano vasarą.
0: Niekada negali žinot, gal ir padarysi. Gyvenimas yra nenuspėjamas kartais. O šiaip esi pastebėjus, kada va, tau sekasi rašyti tas va, dainas lengviausiai, ar kai esi gal įskaudinta, ar kai esi vat linksma. Vis tiek manau, kad daugiausia turėtų gautis, kai esi kupinas tų jausmų.
1: Jo, nu man kažkaip dar sunkiai pavyksta parašyti tas linksmas dainas. Man dažnai močiutė sako, kad kodėl tavo dainos tokios liūdnos, sukur kažką linksmo. Bet jo, aš dažniausiai kuriu, kai, nu, kai kažkas labai neseniai, pavyzdžiui, nutiko ir toks, vat, kaip tu sakai, kupinas jausmų esi, kur tiesiog ta tavo taurė pilna ir jau tiesiog bėga pro kraštus, tai tada lengvai tas dainos, gal lengviau jos man pasirašo, aš tiesiog dažniausiai kuriu naktį, vakare, vėlai, tai būna, kad vat, išsilieja, tiesiog atsėdi ir išsilieja ta daina. Tai ir dažniausiai būna labiau iš tų liūdnų, skausmingų patirčių, negu kad, bet tikiuosi kažkada parašyti ir linksmą dainą, nebūtinai iš skambesio prasmės, bet gal iš žodžių.
0: Sakei, kad kolabą norėtum padaryti su Donatu Montvidu, tai dabar mano kitas klausimas būtų, ar yra koks atlikėjas, kuris vat būtent įtakoja tavo kūrybą?
1: Manau, įtakoja muziką, kurios klausausi, knygos net, kurias skaitau, net filmai, žmonės, su kuriais bendrauju, o iš atlikėjų tai... Daug, aš jau klausaus, labai labai stengiuos įvairiai klausytis muziką, mėgstu labai albumus, tai gal labai mane įkvėpė turbūt tokia atlikėja Lizzie McAlpine, nežinau, tiesiog išsakau jos pavardę, yra Adrian Lenker ir jos grupė Big Thief taip pat, Phoebe Bridgers ir visi šitie. Tokie vis dėl to liūdnesni irgi, liūdnesnė pusė jų muzika. O Lietuvoje tai labai mėgstu abudu grupę. Kamanių Šilelį, Gabrielę Vilkickytę. Nu jo, jaučiu šitie pagrindę tokie.
0: O esi pagalvojus, jeigu ne muzika, ką veiktum gyvenime?
1: Ne, nesu. Neįsivaizdu, ką veikiau. Neturiu jokio kito plano, tai tikiuosi, kad šitas planas pasiseks, nes jeigu ne, nežinau, ką reikės galvoti kitą.
0: Esi baigęs konservatoriją, tai kaip manai, ar būtum vatapus muzikantė, jei nebūtum ėjusi ją?
1: Manau, kad būčiau, bet nežinau, ar su tokiu... mindsetu kaip šiandien, su tokiu požiūriu muziką kaip šiandien. Kažkaip, aš nežinau, turėjau mokytą konservatorijoje, kuri mane labai užaugino, kaip, nu, man tokia mamos vaidmuo, kur būna žmonės, kuris susipažįsti, kurie labai žymę palieka tavį. Tai vat, man buvo mano mokytoja. Ir šiaip žmonės, su kuriais ten susipažinau, tas pats Benas, ten su juo susipažinom ir šiaip daug mano kitų draugų, kurie mane labai įkvepia, moko. Ir šiaip tas pradėjo labiau domėtis muzika, ne šiaip, kad klausytis, bet domėtis istoriją, domėtis atlikėjų, žiūrėti interviu, pasižiūrėti, kaip jie kuria ir įsigilinti labiau gal.
0: Sakei, kad tavo požiūris į muziką būtų kitoks, tai koks būtų tas vat požiūris?
1: Nu, aš čia tik spėju, negaliu pasakyti. Būtų jis kitoks, bet aš esu iš tokio mažo miestelio, Kybartų, tai nežinau, ar kurčiau gal, arba gal ne taip kaip dabar, kad kuriu, bijau, kad man muzika būtų buvus tokia, nenoriu nieko žaist, bet nenorėčiau būti vestuvių muzikantė vadinama gal, o turbūt manau, kad gali būt, kad taip būtų buvę. Nežinau, čia tinkamai, jeigu gal čia kažką įžeis.
0: Įpusėjom į laidą ir dabar kia daina iš tavo vat sukurtų gal tau sutikė tą tokį didžiausią malonumą?
1: Iš būtent šio EP, tai man gal artimiausia tokia, tai būtų nustoji kalbėti, kas turbūt bus nepopuliari nuomonė, bet nežinau, man tas visas toks tikrumas toj dainuoj, tie garsai tokie palikti, nederinta gitarą, tam paliktas yra pats pirmas tos dainos įrašas iš vis mano tas telefoninis voice memo. Tai man jinai kažkokia tokia tikra, tokia, nežinau, trapi visa, kad man jie turbūt labiausiai ir kažkaip įstringa.
0: Gerai, ja. Taigi ir pasiklausykime dainą pavadinimu Nustojai kalbėt.

0: Taigi, ką tik klausėtės dainos pavadinimu Nustoji kalbėti ir šiaip tu savo dainas esi parodžius publikai, atlikus gyvai jas, ar dar nebuvo tokios galimybės?
1: Buvo prieš kiek čia laiko, mėnesį, gal daugiau, turėjau koncertą estradoje Vilniuje. Tai ten su grupe grojom albumo dainas, daug naujų dainų ir nu, buvo labai labai smagi patirtis.
0: Ar išgirsime tas naujas dainas tuoj, ar įrašymo procese jos jau yra?
1: Nu jo, tokiam gvildenimo dar ieškojimo, kaip jos čia geriau man skambėtų procese, tai tikrai išgirsit, nebejoju.
0: Gerai, dabar tas momentas, kai norėčiau grįžti ir pakalbėti biškį apie tavo tą EP pavadinimu Bailė. Taigi, iš viso, kaip vat, sugalvoji parašyti apie tą bailumą, nes yra keletą dainų, kur labai ir atsiskleidžia vat, tas, kaip sakau, bailumas.
1: Tai aš, kai rašiau dainas, tai negalvojau, kad aš rašau apie baimę, arba negalvojau, kad vadinsis albumas Bailė, čia buvo labai paskutinės sekundės, toks kažkoks šovė į galvą, kaip nežinau visą tą pavadint. Tai paskui, kai klausiausi tų vat, visų dainų traukinyje važiuojant, kai jau man norėjos to pavadinimo kažkokio prasmingesnio, tai supratau, kad labai daug dainų sieja baimį, kad labai daug šneku apie būtent tą, ten dainuoju, kokie būtume, jei mažiau bijotume, ar tau baisu ir visus tos. Tai Tai va, tai kažkaip negalvojau gal, kad rašau apie baimę, bet galų gale susisiejo viskas, dėl to pavadinau albumą Bailė.
0: Tai žinutė pagrindinė būtų iš tavo EP, kad kaip ir nebijoti žengti tų vat žingsnių, nebijoti va to gyvenimo, ar aš klystu?
1: Nu jo, gal ir taip galima sudėlioti, aš manau, kad tas visas albumas yra apie drąsą baimėje būti gal labiau negu kad apie baimę bijau ir nieko dėl to nedarau, tai kažkaip kviečiu visus drįsti, net ir bijot tiesiog leist sau.
0: Kai vat įrašinėjai šitą EP, ar buvo kažkoks toks įsimintiniausias gal įvykis, ar tai buvo iššūkis, kurį turėjai įveikti, ar tai tiesiog juokingas koks momentas, kas tau labiausiai įsiminė?
1: Įrašinėjom, tai turbūt tiesiog laikas studijoje su Benu, mes labai geri draugai, tai mes labai daug ir juokdomės ir eidavom pasivaikščioti, jeigu mūsų užpinsta, tai labai smagus šiai procesas buvo, dėl nu, nieko ten labai nepergyvenau. Buvo sunkiau parašyti, gal pabaigt dainą Atimk, labai užstrigom tiesiog, nes aš labai turėjau aiškią viziją, kaip noriu, kad jis skambėtų, bet kažkaip man ten tai žodžių per daug buvo priedainyje, tai melodija ten nekokia, bet labai džiaugiuosi, kad mums pavyko ją padaryt taip, kaip jinai skamba. Šiandien labai didžiuojus tuo, man irgi labai labai mylima daina. O labiausiai įsiminęs šiaip per visą tą vat, kūrybos procesą, nes mes kūrim ne tik vat, muziką, bet ir vizualų tą albumą, tai turim vizualus kiekvienai dainai ir klipą muzikinį. Tai kai filmavom įpročio klipą, tai aš susisodinau draugus į mašiną ir važiavom pas mano močiutę į kaimą, į Vištyčio kaimą ir ten filmavom klipą ir tada grįžom pas močiutę ir ten buvo nuklotas maisto stalas visas su šventiniu servizu ir mes ten visi sėdėjom ir valgėm ir filmavom mano pirmąjį klipą pačiai pirmai dainai, tai labai kažkaip buvo miela ir smagu prisiminti.
0: Kai pamačiau, kad yra vizualai šitie ir kai aš juos peržiūrėjau, aš labai nustebau, nes dauguma atlikėjų, jie įrašo tas dainas ir tokie, kur greičiau įrašyti ir paleisti Spotify'ų ir jie dažniausiai net nepagalvoja apie tuos vizualus ir eiktų sau, kai aš pamačiau, kad ten yra vizualai. Vau, man kažkas buvo. Tai aš kaip tik ir kviečiu klausytojus pasižiūrėti tos vizualus, nes nepasigailėsi, taip pat kaip ir paklausyti Mortos dainų. Ir dabar jau, kadangi laida artėja į pabaigą, gal tu turėtum kokį palinkėjimą sau, ateičiai ar klausytojams?
1: Dar noriu paminėti vizualus ir klipą filmavo Dovydas Bučas, labai mylimas operatorius, ar kaip jį čia pavadinti. O palinkėjimas sau, geras palinkėjimas sau. Nu, turbūt išlikt sau atvira tikra, kažkaip nepamest to savitumo, kažkokio unikalumo, asmenybės, nesimažint prieš nieką, o klausytojams klausytis geros muzikos, kuri jūs įkvėpia patiems kurt, linkiu, kad nebūtinai muzika, bet šiaip manau, kad gyvenimas tam duotas, kad kurtume. Tai va.
0: Ačiū tau, Morta, kad sutikai būti mano laidos pašnekovė. Ir šiandien, klausytojai, aš jums norėčiau palinkėti tos šilumos, ramybės, kad grįžę namo galėtumėt atsipalaiduoti. Ir su jumis buvo laida pavadinimu Lūžis, su jos vedėja Augustė. Ir šiandienos pašnekovė Morta, pasiklausykime dar vienos jos dainos pavadinimu Įprotis. Iki kitų kartų.

čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radio eteryje.
2: Su jumis Mama Top 40. Kartu su Latga pristatome didžiausio ir daugiausiai sekėjų turinčio lietuviškos muzikos grojaraščio apžvalgą. Kiekvieną savaitę kartu su jumis aš, Gytis Valickas, pristatysiu karščiausias muzikinės šalies naujienas ir daugiausiai perklausų turinčių dainų topą. Visa, kas geriausia, čia ir dabar. Mama Top 40. Tarp šios savaitės naujienų Gian Gaila.

0: 40.
1: Pratęsime po trumpos reklamos.
2: 103.9 FM. Tai Utenos radijas.
0: Top 40.
1: Po reklamos eteryje su jumis vėl aš, Gytis Valickas, ir Mama Top 40. Susipažinus su šios savaitės naujienomis, laikas peržvelgti dainas jau įsitvirtinusias Mama Top 40. 33 vietoje Vaidas Baumila, Morozika.

Mėly klausytojai, norime priminti, jog Mama Top 40 partnerio asociacija Latga yra tarsi namai daugiau nei 6000 Lietuvos autorių. Daugiau nei pusė jos narių sudaro muzikos kūrėjai, kurių dainų klausotės kiekvieną savaitę. Autoriai, kaip ir visi kiti žmonės, nori daryti tai, ką moka geriausiai – kurti. Pirkdami albumų kopijas, klausydamiesi muzikos legaliose platformose ar radijo stočių eteryje. Vaikščiodami koncertus, jūs įdarbinate autorių kūrybą. Tuo pačiu parodote, kaip juos vertinate ir mylite. Te gyvuoja muzika ir jos kūrėjai. Mėnesio jėga grojis. Kiekvieną mėnesį muzikos redaktoriai išrenka vieną kūrinį, kurį klausytojams pristatome laidos metu. Tai naujai išleista daina, kuri po praėjusios savaitės naujienų sulaukia daugiausiai jūsų dėmesio. Šio mėnesio jėga grojis. Simon Mac, rugiose prie bedugnės.

0: Čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.
1: Mano top 40.
2: Grįžtame atgal į eterį ir dabar atėjo laikas išgirsti pačias populiariausias dainas Spotify muzikos platformoje. Priminame, jog pilną grojaraštį Mama Top 40 galite rasti būtent ten. Tik jūsų perklausos lemia kiekvieno kūrinio poziciją topo lentelėje. 10 vietoje Katarsis ir jų kūrinys Tu

0: antrojoje vietoje po praėjusios savaitės debiuto Different Dimension Palangoj.
1: Different dimension.
2: Dimension différente.

Pagaliau atėjo metas sužinoti, kuri daina yra populiariausia šią savaitę. Mama Top 40. Pirmoji vieta. Jessica Shy, Saulė nesileis.

0: čia Utenos radijas 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: Girdi viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Utenos radijas.
3: Čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
4: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radio eteryje.
5: Vakarėlis, kai ateina ir akelis merkiasi, dar miegoti nebandyk, pasakėlės paklausyk. Vakaro žvaigždėlį vaikams ir visai šeimai. Šeštadienį ir sekmadienį 20 valandą per Utenos radiją. Jūs klausotės radio laidos vaikams ir visai šeimai vakaro žvaigždėlį.

0: Mėly bičiuliai, dabar išgirsite istoriją Nojus ir jo laivas. Lietuvos Biblijos draugija išleido 18 knygelių seriją mažiems ir dideliems. Knygelės sumanytos ir skaitantiems, ir dar nemokantiems skaityti vaikams. Specialiai sukurtų skaituku reikia priliesti pilką kvadratėlį kiekvieno puslapio apatiniame dešiniajame kampe ir knyga pradės kalbėti. Su tuo pačiu skaituku gali liesti kiekvieną iš 18 knygelių ir klausytis skirtingų istorijų. O suaugusiems bus įdomu kartu su vaikais panagrinėti papildomą informaciją knygos pabaigoje. Tai autentiškas šventojo rašto tekstas bei enciklopedinės žinios. Daugiau informacijos apie šias knygeles mažiems ir dideliems rasite interneto svetainėje www.biblijosdraugija.lt. Taigi verčiu knygelę ir su skaituku liečiu puslapio apačioje pilką kvadratėlį. Knyga Nojus ir jo laivas tuoj pradės kalbėti.
1: Keliaukime su laiko mašina į praeitį.

0: Kartą gyveno žmogus vardu Nojus su savo šeima, žmona, trim sūnumis ir marčiomis. Žvelgdamas į Nojų, Dievas džiaugiasi, nes jis buvo geros širdies, teisus ir Dievui paklusnus žmogus. Tačiau kiti žmonės nuolat kivirčijosi, apgaudinėjo ir darėsi vis žiauresni. Visi jų darbai ir sumanimai buvo pikti. Dievui buvo labai skaudu matyti žmonės nedorai elgiantis. Negalima šio blogio palikti be bausmės, tarė Dievas ir nusprendė užtvindyti žemę didžiu tvanu. Aš sukelsiu tvaną ir sunaikinsiu piktavalius žmonių darbus, pasakė Dievas Nojui. Pastatyk didelį laivą ir aš išgelbėsiu tave. Tu ir tavo šeima būsite saugus laive. Pasiimk su savimi po du gyvūnus iš visų gyvenančių žemėje paukščių, žvėrių, roplių ir vabzdžių, kad jie išliktų gyvi drauge su tavimi. Kai Nojus su sūnumis pradėjo statyti laivą, aplink prisirinko žmonių. Kaip tu tokį didžiulį laivą nutempsi į jūrą? O gal jūra pati ateis pas tave? Tyčiojosi jie ir garsiai juokėsi. Jie netikėjo, jog artėja tvanas. Nekreipdamas dėmesio, Nojus tęsė statybą. Jis dirbo daug metų. Užbaigtas laivas buvo labai didelis. Netrukus pas Nojų ėmė rinkti žvėris ir paukščiai, ir jis įlaipino į laivą po du iš visų rūšių – po patiną ir po patelę. Tai buvo nelengvas darbas, jų buvo tiek daug. Reikėjo pasiimti ir maisto atsargų, sau bei gyvūnams. Toli danguje jau kaupėsi juodi debesys. Po kelių dienų pamažu ėmė lašnoti. Kap, kap, kap. Ir staiga prapliupo lyti. Kai sulipo visi gyvūnai bei Nojus su šeima, laivo durys buvo saugiai uždarytos. Liūtis ėjo vis smarkyn ir smarkyn, kol visas žemės paviršius dingo po vandeniu. Kilo tvanas. Vandens pasidarė tiek daug, kad didžiulis laivas pakilo nuo žemės. Pamažu vanduo apsėmė net aukščiausių kalnų viršūnės. Visos gyvos būtybės ir žmonės ir gyvūnai nuskendo. Ant vandenų suposi tik tai Nojaus laivas. 40 dienų ir 40 naktų be paliovos pliaupė lietus. Pagaliau lietus liovėsi. Vienok kur be pažvelgsi, aplink laivą teliuškavo bangos. Praėjo 150 dienų ir vanduo ėmė slūgti. Nojaus laivas užkliuvo už Ararato kalno viršūnės ir sustojo. Praslinkus dar 40 dienų, Nojus atidarė laivo langą ir išleido varną. Šis skraidžiojo šen ir ten, laukdamas, kol išdžius žemė. Po kelių dienų Nojus išleido balandį. Tačiau šis grįžo neradęs vietos atsitūpti. Nojus dar palaukė ir vėl išleido balandį. Ir štai vakare balandis parskrido atgal, snape laikydamas nuskintą alyvmedžio šakelę. Nojus apsidžiaugė. Pagaliau vanduo nuseko, kai kur jau auga medžiai. Po savaitės jis vėl išleido balandį ir šį kartą tasai pas jį nebesugrįžo. Turbūt jis susirado tinkamą medį ir susisuko lizdą, patenkintas pamanė Nojus. Pagaliau potvynis baigėsi. Žemė nudžiuvo. Dievas tarė. Nojau, išlipk iš laivo ir išleis gyvūnus. Te užplūsta jie žemę ir tesidaugina. tebūna vėl visur pilna gyvybės. Tuomet Nojus pastatė aukurą ir paukojo viešpačiui padėkos atnašą. Dievas džiaugiasi matydamas, kaip plinta žemėje visa, kas gyva, ir tarė: niekada daugiau nebebausiu žemės už žmonių kaltes. Nesiliaus sėja ir pjūtis, diena ir naktis, vasara ir žiema, šaltis ir šiluma per amžius. Dievas palaimino Nojų ir jo sūnus kalbėdamas: apgyvendinkite žemę, dauginkitės ir gyvenkite draugystėje. Niekada daugiau pasaulis nebebus sunaikintas tvano. Štai, pakabinu debesise pažado ženklą tarp manęs ir žemės gyventojų. Aš niekada savo pažado neužmiršiu. Kai Nojus pakėlė akis, dangų juosė margas vaivorykštės lankas.
1: Rubrika remia Lietuvos Biblijos draugija.

0: Keliaukime su laiko mašina į praeitį. Jūs klausotės radio laidos vaikams ir visai šeimai vakaro žvaigždėlį. Gerų darbų neslėpkime lyg po gaubtu, dalinkimės su kitais.
1: Vieną kartą mes su šeima nuvažiavom į kaimą. Vieną kartą kregždutė atsitrenkė į langą, o aš jį išgelbėjau. Paimu ant šakos, nunešiau į žolę. Paskui atėjau vakare ir jai sparnas užgyjo ir jinai išskrido.
2: Aš esu išgelbėjęs varną gulėjusią ant kelio. Ji ten nepastebėjo mašinos mūsų ir mes tada su tėčiu, kai važiavome į Jonavą, ją patraukėm nuo kelio. Ir varna nuskrido. Ir toliau mes nuvažiavome.
3: Močiutį padedu gaminti maistą. Aš plaunu indus ir pasikloju savo lovą ir pašluoju. Ir dar vieną kartą aš išgelbėjau paukščiuką, nes jisai neturėjo maisto, o aš

0: Jūs klausotės radio laidos vaikams ir visai šeimai vakaro žvaigždėlė.
1: O dabar radio pasakėlė.
0: Rūta Katkevičienė, žvaigždėlės sapnai.
2: Gyveno tokia labai linksma mergaitė Elzutė. Ji labai mėgo laiką leisti lauke, o ypač vasarą. Ir vieną šiltą vasaros dieną Elzutė su kitais vaikais bėgiojo po gėlėmis išmargintas pievas, gaudė jose besipuriuojančius drugelius, mėtėsi kamoliu, iš smėlio statė pilis, važinėjosi dviračių riedučiais paspirtuku, spėjo dar ir mamai su tėčiu padėti. Visai nepastebimai atėjo vakaras. Visi vaikai grįžo į savo jaukius namučius. Po vakarienės nusipraususi Elzutė atsigulė į savo minkštą lovelę ir klausė mamos sekamos pasakos, kuri padėjo nurimti po dienos kupinos įspūdžių. Pasibaigus pasakai, mama paglostė Elzutę į galvelę, išbučiavo rankeles ir palinkėjo labos naktelės. Kiek pagulėjusi, Elzutė suprato, kad visai nenori miego, todėl sugalvojo pasikviesti savo gerus draugus – katiniuką Murksiuką, šuniuką Amsiuką ir kiškutį Morkiuką. Jiems susėdus ant lovelės krašto, Elzutė paklausė.
3: Kiškuti, Morkuti, na kaip tu užmiegi?
4: Aš įsivaizduoju, kad sėdžiu morkų lysviai ir vieną po kitos valgau morkas. Vieną, antrą, trečią suvalgau ir toliau jau neatsimenu, nes užmiegu.
3: Bet aš morkų visai nenoriu valgyti. Katinukai, Murksiukai, o kaip pas tave atkeliauja miegelis?
5: O aš, miau, atsigiriu šilto pieno, tada švelniai sitaisau prie šeimininkų, miau, jie man švelniai glosto galvelę, miau, ir kaip mat, užmiegu.
3: Katinėlis su kiškučiu jau miega, bet aš, šuniukai, Amsiukai, vis dar negaliu užmigti. Prašau, pasakyk, kaip patekti į miego šalį.
6: Mažoji Elzutė, miegelį man atsiunčia žvaigždelį, kuri dovanoja sapnus, kokių tik noriu. Dainuokime kartu, Elzutė.

0: Kokio sapnelio norėtum, šunelį?
1: Geltono ir šilto kaip saulė, kaip kopų smėlis.
0: O tu, Elzute, kokio tu norėtum sapnelio?
2: Žaiždelė, atsiųsk man spalvotą sapnelį, tokį kaip pievų gėlis, marga kaip drugelio sparnai.
3: Visi apdovanoti žvaigždeliai sapnais saldžiai užmigo ir akeles pramerkė tik ryte, švelniai saulutei pakutenus žanduką. Kita rytą Elzutė kiemo draugams pasakojo apie stebuklingą žvaigždelę, kuri atsiuntė pačius gražiausius sapnus. O kitą vakarą žvaigždeliai dainą dainavo ir Elzutės draugai.

Girdėjote Rūtos Katkevičienės pasaką Žvaigždelės sapnai. Visa, kas buvo blogo, užrašykime ant smėlio, o kas gero, iškalkime akmenyje. Čia buvo vakaro žvaigždelė.

švenčia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radio eteryje.

čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: Girdim viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: Girdimieskai! Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: Čia
1: Utenos radijas.
0: Utenos radijas.

čia Utenos radijas.

0: Girdimės, ką? Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.